Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды. Yeah, I know that girl.

0: І вось новий ранок, перелічыце на мой рахунак 10 мільёнаў. Я збіраю грошы на машыну і ровар, і фотаапарат, і падарожжа. Я і дзяўчыны мае ружы, з маёй рожай тварам. Дзякую вам. Прожить чужое життё у тёплых абдымках супергерою на пенсіі. Здзейсніць свае мары, якія абяцалі, калі рука на сэрцы. А ты, як той ліхтар стары, і слёзы ў вачах. Нагадай мінулае, узгадай той страх, што нічога не здарыцца, і ўсё.
1: Радыё. Рацыя. Рацыя.

яго рамантыцы і нароклівай тэатральнасці, зразумела, з фірмовым гумарам рэжысёра. Тарантіна ўпершыню распавёў пра працу над п'есай гэтай вясной. Тады рэжысёр казаў, што тэкст ужо гатовы, і менавіта тэатр стане яго наступным вялікім праектам. Паводле яго слоў, пастаноўка зойме ад паўтара да двух гадоў. Для Сашы Барона Коэна гэта першы тэатральны праект пасля шматлікіх прац у кіно і на тэлебачанні. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Разумее, ён разумее, што ягоныя паплечнікі з Расійскай Федэрацыі абралі курс на эскалацыю, што гаворка зараз ідзе, што вайна ва Украіне будзе працягвацца, што шансаў на тое, што яна скончыцца бліжэйшым часам, няма, і чакаюць ад Расіі розных крокаў. Пытанне, будзе мабілізацыя, не будзе мабілізацыя, як Расія збіраецца працягваць гэтую вайну, якія крокі магчымыя на еўрапейскім напрамку. І, канешне, у гэтым кантэксце ўздымаецца і пытанне, як можа быць выкарыстаны Россия – белорусский ресурс. Что может быть? Территория Беларуси, белорусское войско. Это же у аналитиков это звучайная тема, они ее обмерковывают. Ну и в таких умовах Лукашенко так само выказывается. Бо, разумея, ситуация напруженная, и она может пойти в любым напрямку, покуль Беларуси пошанцевала. На данном выпадку пошанцевала, что вся эта эскалация, якая идея, ну, Россия обходится без белорусского ресурса. Але кто его ведает, как она будет складываться далее, что яшчэ насамрэч задумаў расійскі бок.
1: Ну, сапраўды так, але як вам падаецца, бо шмат ўсё ж такі размоваў пра тое, што расійскі бок паступова, але схіляецца да таго, што, можа быць, больш шчыльна будзе задзейнічаць беларускі бок, там, ці, скажам, там, патрабаваць ад Лукашэнкі больш шчыльнага ўдзелу. Эксперты лічаць, што ён на такое не пойдзе, ну, прынамсі, будзе ўпірацца да апошняга. Недавно у нас на гэтым настойваў Віталь Цыганкоў. Як вы лічыце, ён там можа ўпірацца будзе, разумеючы ўсе выклікі, пагрозы і ўсё астатняе, атрымаецца?
0: Я бы параўнаў сітуацыю з 22-м годам. Я думаю, што ў 22-м годзе Лукашэнка таксама быў настроены хутчэй скептычна да гэтай расійскай аперацыі і ведаў, што гэта могуць быць велізарныя праблемы для Беларусі перш за ўсё. Але ж рашэнне ў Маскве было прынята, і што рабіў Лукашэнка? Зрабіў усё належнае, усё, што ад яго патрабавала Расійская Федэрацыя. Ну і ў выніку дамогся дапамогі, фінансавай дапамогі з боку Расіі, і Беларусь стала часткай расійскай ваеннай эканомікі, і беларускія прадпрыемствы, і ўвогуле беларуская эканоміка ў гэтых умовах развіваецца, зарабляе грошы і гэтак далей. Ён выкарыстаў гэтую сітуацыю па прынцыпу, ну не атрымалася прадухіліць гэта, не атрымалася пазбегнуць удзела, ну хаця патрымаю за гэта максимально шмат. Ну и то же самое сегодня. Так, будет робить все. Будет подходить с аргументами, будет имкнуться протестовать. Ну, все, что магчыма. Бо Лукашенко... Мне складаецца ўражанне, что Лукашенко наступствы магчымай эскалацыі з удзелам Беларусі разумее, что ён гэтага не хоча перш за ўсё, что гэта можа падарваць стабільнасць ягонага рэжыма. У таких умовах будзе і аргументы прыводзіць, і іншае, але калі Москва скажа, пойдзеш з намі, ты патрэбны, нам патрэбна тое, тое, тое, ну, тут я не бачу у Лукашэнкі магчыма сказаць Москве не. Тады хутчэй гаворка будзе ісці не пра тое, ці разам з Москвой ён ідзе на гэтую справу, а што ён атрымае за тое, што ён пайшоў з Москвой.
2: Паводле беларускага кіраўніцтва, пагроза, якая стаіць перад нашай краінай, расце ў геаметрычнай прагрэсіі. Пры гэтым апошнім часам Лукашэнка выглядаў больш дружалюбна ў дачыненні да ўмоўна несяброўскіх краін. Дык адкуль такая эскалацыя?
3: Працягвае Александр Фрыдман.
0: Гэта эскалацыя для Лукашэнкі таксама, як гэта вербальная эскалацыя яму патрэбна, бо ён павінен даказваць кожны раз Расіі, што ён лаяльны, што ён на ім баку. Яны сочаць за ім вельмі уважліва. Яны ж ведаюць, хто такі Лукашэнка. Яны ведаюць, што слова Лукашэнкі гэта ўсё добра, но словы не заўсёды адпавядаюць справам. Яны ведаюць пра кантакты, які ў Лукашэнкі ёсць з Захадам. У яго ведаюць пра кантакты са Злучанымі Штатамі. Ну, яны і вядомы. Ёсць, напэўна, нефармальныя кантакты з еўрапейскім бокам. І вось гэты страх, што вось Лукашэнка можа раптам перайсці на іншы бок, што Лукашэнка зможа не перайсці на іншы бок, но можа пайсці звыш далёка ў заходнім накірунку, не так, як больш далёка, чым гэта пажадана для Расійскай Федэрацыі, гэта ўсё прысутнічае. Яны за ім сочаць і сочаць за яго рыторыкай. Таму ён кожны раз на словах паказвае, што вось які ён адданы. І рыторыка ў яго такая ж, як у расійскіх кіраўнікоў, і ён антызаходні, і да Захада ён ставіцца на пэўным чынам. Ну, яшчэ гэта ж яму трэба, што падкрэсліць, наколькі ён важны на гэтым напрамку, што вось глядзіце, вы мяне тут не выкарыстоўваеце. выкарыстоўваеце ў розных сітуацыях, я ахоўваю гэтую мяжу. У мяне і так вельмі адказная сітуацыя. Рыторыка не больш. Я думаю, што да гэтай рыторыкі досыць спакойна ставяцца і ў Злучаных Штатах, досыць спакойна ставяцца ў Еўропе. Яны ведаюць, чаму Лукашэнка гэта кажа. Тут пытанне не ў тым, што Лукашэнка кажа, што ў тым, што Лукашэнка будзе рабіць. Пакуль не назіраецца з боку Лукашэнкі нейкіх актыўных крокаў альбо жадання паўдзельнічаць у расійскіх авантурах. Калі ён будзе ў гэтай авантуры ўцягнуты, ну тады будзе іншая рэчаіснасць, будзе іншае стаўленне да яго. А пакуль гэтыя словы, на якія асаблівай увагі, я думаю, ніхто і не звяртае, на захадзе я маю на ўвазе, не звяртае. Ну а Расія робіць для сябе высновы. Ну добра, ну кажаш і кажаш, значыць, на вербальным узроўні прынамсі ўсё пакуль нармальна.
3: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які пракаментаваў заяву Лукашэнкі пра магчымую мабілізацыю.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all. Високий ропост живого стейсис висіємс.
3: Права чоловіка для всіх.
4: Всі права людини для всіх.
5: Усі права чоловіка для всіх.
6: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
7: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску, які падзелены на дзве частцы. У першай мы паразмаўляем пра дыскрымінацыю людзей з псіхічнымі захворваннямі ў Беларусі ў галіне адукацыі і працы. Разам з журналісткай Дар'яй Гардзейчык у рубрыцы «Каментар».
8: Замест таго, каб рабіць інклюзіўнае асяроддзе ў каледжах і ўніверсітэтах, мы проста забаронім людзям вучыцца.
7: А ў рубрыцы «Паза межамі» адправімся ў Афганістан і паглядзім на становішча ў галіне правоў чалавека ў гэтай краіне, дзякуючы спецыяльнаму дакладчыку і яго дакладу па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Афганістане Рычарда Беннета. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вами Ева Бардзялоўская, і сёння мы размаўляем пра дыскрымінацыю людзей з псіхічнымі захворваннямі ў галіне адукацыі і працы. І робім мы гэта з Дар'яй Гардзейчык.
2: Я журналістка, якая зараз робіць праект, акурат прысвечаны дэпрэсіўнаму разладу. І для мэтаў гэтага праекта, які пакуль яшчэ не выйшаў, але падпісвайцеся на мой інстаграм, і я там, канешне, праанансую, калі ён выйдзе. Я пачала глядзець, якімі ўвогуле нарматыўна-прававымі актамі рэгулюецца доступ людзей з дэпрэсіяй да адукацыі ў Беларусі. Шукала медзь, а знайшла спадарства золата. Па-першае, ёсць у нас такі нарматыўна-прававы акт, які называецца, прабачце, на беларускую не буду перакладаць увесь гэты канцелярыт, аб установленні медыцынскіх противопаказаний к обучению по получаемой специальности, присваемой квалификации, принятый 25.07.2022, номер документа 71. Гісторыя ў тым, што там даволі агульнымі мазкамі распісана, на якія спецыяльнасці ва ўніверсітэт ці ў коледж не могуць паступаць людзі з тымі ці інымі захворваннямі. І ў мяне склалася такое адчуванне, што проста некаторыя захворванні, ведаеце, ёсць там коды па МКБ, нейкая літара, і пасля нейкія лічбашкі, што яна проста, ну, нехай у нас будзе літара G, і вось ад літары G мы ад 0 до 20 усім гэтым людзям забаронім паступаць ва ўніверсітэты, то бок. Некаторыя рэчы абсалютна не зразумела, чым матываваныя і чаму людзям з тымі ці інымі асаблівасцямі здароўя нельга вучыцца у навучальных установах. Мене цікавіў менавіта стан у гэтым кірунку людзей з рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствам. Рэкурэнтна значыць той, якой вяртаецца ўвесь час. І маніакальна-дэпрэсіўным псіхозам, хацела б я сказаць, але няма такого дыягназа, і бапалярна-эфектыўным расстройствам. Суадносна коды па МКХ F31 і F33. Дык вось, у установы сярэдняй спецыяльнай адукацыі і вышэйшай адукацыі на любыя спецыяльнасці людзі з біпалярна-эфектыўным расстройствам і рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствам паступаць не могуць, калі ў іх цяжкія маніакальныя ці дэпрэсіўныя эпізоды або частыя маніакальныя ці дэпрэсіўныя эпізоды. Але ўсё-такі такіх людзей могуць узяць у каледж ці універсітэт, калі псіхіятрычная лекарская камісія ім дазволіць. Гісторыя ў тым, што, па-першае, ёсць роўна нуль прычын, чаму людзі з такога кшталту дыягназамі не могуць вучыцца ва ўніверсітэтах. У мяне, напрыклад, акурат дыягназ рэкурэнтнае дэпрэсіўнае расстройства, яно яшчэ і стойкае да лячэння. Я вучылася і вучуся ва ўніверсітэтах і нават цалкам сабе паспяхова. А па-другое, не вельмі зразумела, што яны маюць на ўвазе пад частымі эпізодамі, то бок часта гэта наколькі часта. Ну і трэцяе, што калі мы штосьці аддаем на откуп канкрэтнай камісіі, то заўсёды ёсць такі чалавечы фактар кшталту, а давайце мы забаронім, як бы чаго не выйшла, а то раптам што выйдзе, і да нас будуць прэтэнзіі. Таму я баюся, што такія рашэнні аддаваць на откуп камісіі не заўсёды спрыяе развіццю правоў чалавека і саблюдзенню правоў чалавека. Таксама на большасць спецыяльнасцяў прафесійнай тэхнічнай адукацыі забаронена паступаць людзям з біпалярна-эфектыўнымі рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствамі таксама пры частых ці цяжкіх эпізодах. І тут псіхіятрычная лекарская камісія нічым не дапаможа, нельга і ўсё. Наконт таго, якія менавіта гэта прафесійна тэхнічныя спецыяльнасці, зараз трымайцеся. Электратэхніка і энергетыка, эксплуатацыя судоў, ремонт летательных апаратаў, аддзельныя тэхнічныя прафесіі, звязаныя з транспартнымі средствамі, аддзельныя прафесіі па выдзелкі кожы і меха, разведачна-буравыя работы, горныя работы, эксплуатацыя горнага абарудавання, стірка, хімічная чыстка і акрашванне тэкстыльных і мехавых ізделій, парикмахерскія і касметычныя услугі, гасцінічнае абслужванне. То бок паступіць на пакаёўку вы не зможаце, калі у вас такого кшталту дыягназ ці на парикмахера, напрыклад. Калі казаць пра ўсе гэтыя лекарскія камісіі, як яны ў прынцыпе ў тэорыі мусяць адбывацца, ну гэта значыць, вы праходзіце на метагляд перад тым, як пайсці ва ўніверсітэт, ваш псіхіятр кажа, а у вас у картачцы запісана рэкурэнтнае дэпрэсіўнае расстройства ці біпалярна-эфектыўнае расстройства, адпраўляйцеся на лекарскую камісію ў бліжэйшы псіханеўралагічны цэнтр. ці психонаркологічні, красиво, що буде у вас по територіальності, туди і накеровуйтеся. І там уже комісія буде оцінювати вираженість ваших порушень, усякі медичні назирання за вами буде аналізувати, ну і то, як компенсуються ваші стани препаратами. Що називається, це знову ж на глазок. Тому що можна сказати, що, а на мой погляд, стан не компенсується препаратами, і я на всякий випадок цьому конкретному чоловіку забороню поступати, як би чого не вийшло. Окрамя того, з веселого, я, конечно, не лекарка, і я думаю, там ще є рад діагнозів, які чомусь препятствують навчанню у вищих і середньоспеціальних установах, але що мене повеселило у двокосі. Ні на якій спеціальності ви не зможете поступити, коли у вас відсутствують дві верхні конечності при невозможності компенсації функції одної руки або відсутствують обе нижние конечности при невозможности протезирования и самостоятельного передвижения. То бок, вместо того, как пробить инклюзивное осиродие у колледжах и университетах, мы просто забороним людям учиться. Это, я лишу, гениальное решение, чему еще краины Европейского Союза не оптимизовали свою систему научения таким чином. Что еще цікаво? Заборонено учиться людям, у яких есть разного кшталту стомы. То бок, стома — это такая речь, коли частка процессу, який мусить просекать во внутренних органах, выводится наружу, то бок, наприклад, трахеостома, яна заменяє і підтримує шлях дихання, это, яна, звичайно, знаходиться у горлі, просто є некая трубка на поверхні горла, гастростома для харчування, соотносно у животі, ілеостома і колостома, так само на животі для виведення кишечного змістіва, цитостома над лобком для того, каб виводити мочу. Так ось, подавалося б, ну, є у чоловіка некі такі штуки на тілі, ну і яка розніця, чому гэта мусіць перешкоджати йому ці їй навучатися. Я не ведаю чому, але з кишечными ці мочовими стомами нельга навучаться на спеціальностях. Діло производства, продвіження товарів за годовитель продуктів і сырья на отдельних спеціальностях, связаних з торговлей, хімічна очистка води, отдельная профессия изготовления обуви, выделка кожи и меха. Коли мне кто-нибудь потлумачить, чому на дело производстве, то бок, секретарская справа якая-нибудь, не може вучиться человек с мочовой стомой, я буду вельми удячная. А кроме этого, есть специальности, на якія со стомами все-таки можно поступить, але заговоркой, что сама по себе наявность стомы не является медицинским супротипоказанием, але навучаться человек может только при махчимости организовать ему доступную социальную инфраструктуру, как обеспечивать ему доступные приемы ежи, там, ти... Кратей, как он мог клопотиться про гэты свой стан, які потребує додаткового клопоту. І це так само мене трохи позабавило, тому що кшталту ми у спіс захворювань, з якими нельга вчитися на повних спеціальностях, тому що це може бути небезпечно для чоловіка, який вчиться, або для людей, які побач з ним будуть вчитися, ми включаємо історію увогуле про відсутність інклюзії, і ми не пишемо у документі, що давайте робити простору інклюзивною. Ми просто пишемо, що коли є інклюзивна простора, то коли ласка, коли не, і сюди не. Так ось, коли нема соотносної простори, нельга з гастростомою, наприклад, вчитися на професія художественних ремесел, на спеціальності лабораторно-хімічний аналіз, лабораторно-фізико-механічні іспитання, зготовлення ігрушек, некоторі спеціальності електротехніки, лабораторно-хімічний аналіз, соціальний роботник, фотоуслуги, оператор почтової зв'язі. Тоє саме у нас тичиться і трахеостоми. Тобок, мені це все, звісно, здивляє вельми моцно, але треба розуміти, що для великої кількості людей, які живуть і так з певними обмежуваннями по здоров'ю, це зусім-зусім не смішно. Крім того, коли вам усе-таки пощастило, і ви ніяким чином потрапили у Білоруський університет чи коледж, то це ще не факт, що ви зможете працювати по своїй спеціальності, Потому что постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июля 2019 года номер 74 о проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих может вам забронить працевать по вашей специальности. Знову же, вертаючися до моих улюбленных аффективных расстройств, до рекуррентного депрессивного и биполярно-аффективного расстройства. Нельга працевать за особо опасными биологическими агентами, ионизирующим излучением, на верхолазных работах, на обслуживании подъемных сооружений и нельга работать с вышиней, нельга работать в действующих электроустановках, в сфере нефтяной, газовой, геолого-разведочной и геодезической работы, подземные работы так само под забороной, оборудование под давлением, взрывные и пожароопасные работы, аварийно-спасательные работы, ничего связанного с судами внутреннего водного транспорта, ничего связанного с управлением самоходными судами, наземным обслуживанием авиационной техники, обслуживанием авиационных перевозок, глубокими земляными работами, непосредственного и косвенного обслуживания пациентов, увага, непосредственной работы с детьми у дошкольных установках и интернатного типу, у бытовом обслуживании, в приватности парикмахерские, косметичные салоны, маникюр, педикюр и так далее. Нельзя працевать у спортовых установок и нельзя так само працевать у гостиничной сферы и у обслуговывания транспорта. То бок, как вы разумели, человек с биполярно-аффективным рекуррентным депрессивным расстройством не может працевать у гостиницы, например, на ресепшене, не может працевать майстрицей по маникюры, не может працевать санитаркой у шпиталей и так далее, и так далее. И диспетчером, например, у аэропорта так само працевать не может. Коли мне кто-нибудь проведе хоть некое обоснование для этого, я буду вельми удячная, потому что у самой постанови никакого обоснования нема. Кроме всего остатнего, там еще и отсутничают некие конкретные термины ремиссии, некое конкретное описание, там, кольки мусить пройти часу, или у яким конкретно стане мусить находиться человек, какие симптомы его мусить присутничать и отсутничать, как его все-таки на эту працу взяли. То бок, этот документ просто кажет, что вось индивидуальную оценку мусить проводить, ну, уже это лекарская комиссия, и как бы становшее решение, что вас могут все-таки на полную працу допустить, и она снова же возлагается на эту самую медичную комиссию и то, как она будет толковать всю эту постанову. Потому что там так цікаво сформулировано, что эти профессии как бы заборонены, но але как бы комиссия под свою отказность может все-таки пэўную працу для пэўных людзей дазволіць. Зноў жа пытанне, ці будуць яны гэта рабіць са страху, як бы чаго не выйшла. І акрамя ўсяго астатняга, я звертала ўвагу менавіта на эфектыўнае захворванне, таму што гэта мой профіль дзейнасці. Але там ёсць вельмі шмат таксама дзіўнага кшталту таго, што нельга працаваць з химикатами, коли у вас хвороба Паркинсона, что, ну, в уголе абсолютно дивно, то бок для некоторых диагнозов есть некие обоснования к шталту, коли есть проблемы с опорно-рухальным аппаратом, коли есть пэўные проблемы с когнитивными функциями человека. Ну, тут зразумела, что такого кшталту працы и навучанне для яго могуць быць небяспечны і небяспечны для людзей навокал. Але даволі часта гэта, ну, просто нельга, таму што нельга. І ёсць яшчэ там такі пэўны патерналісцкі падыход, які я заўважыла, як ведаеце, як з гэтым спісам забароненых прафесій для жанчын, маўляў, мы вам не будзем дазваляць працаваць на пэўных працах, таму што гэта, значыць, не карысна для вашага жаночага здароўя. То бок гэта пазбаўляе жанчыну агентнасці, яна не можа сама вырашаць, што карысна для яе здароўя, што не карысна, якія рызыкі яна можа на сябе браць, якія не можа. І тут тая самая гісторыя, што, напрыклад, з праблемамі з лёгкімі ці пішэ нейкімі складнікамі дыхальнай сістэмы чалавека там не дапускаюць да працы з тымі ж самымі хімікатамі, да нейкіх лабараторных аналізаў і так далей. Ну і гэта, я так разумею, заснавана на тым, што яму можа стаць яшчэ горш, яшчэ яго стан пагоршыцца. Ну, але, зноў жа, як бы дарослы чалавек можа сам ацэньваць свае рызыкі і вырашаць, што там яму даражэй яго стан, ці прафесія яго мары, напрыклад, ці, можа быць, ён неяк так зможа кампенсаваць усю шкоду для арганізма, што гэта абсалютна ніяк на ім не адаб'ецца. Ну, то бок гэта вот проста пазбаўленне зноў жа чалавека магчымасці вырашаць, і самае што дзіўнае, гэта не заснавана прыблізна ні на чым. Я магу яшчэ тут прадугадаць каментары у шаноўных слухачоў і слухачак. Калі хтосьці скажа, маўляў, а вось там у Амерыцы ці недзе яшчэ таксама ёсць там пэўныя спісы забароненых прафесій пры пэўных дыягназах ці што, ну, я скажу, што на мой густ іх не мусіць быць нідзе, ні ў адной краіне сусвету, і працадаўца мусіць ацэньваць тое, як чалавек дае рады з гэтай канкрэтнай працай. Раз уже мы жывём у сусвеце рынкавай эканомікі, асабліва мяне таксама яшчэ скажу, у гэтым спісе забароненых спецыяльнасцяў навучання для людзей з пэўнымі дыягназамі мяне здзівіла, што там напісана кшталту нельга вучыцца з людзям з дыягназам умственная адсталасць у дужачках, калі там когнітыўныя функцыі парушаны і так далей. Ну гэта таксама смешна, таму што ва ўніверсітэты ўсё-такі людзі паступаюць ці па ўнутранаму экзамену, ці па рэзультатах ЦТ, і калі у чалавека хапіла когнітыўных функцый і навыкаў, каб здаць экзамен і нават прайсці па конкурсу, ну, на мой погляд, вельмі дзіўна пасля гэтага яму забараніць вучыцца, таму што лекар-псіхіятр раптам вырашыў, што нейкіх когнітыўных функцый яму бракуе.
1: Так, і мы пагаварылі пра патэрналісцкі падыход і пра тое, што дзяржава павінна ствараць інклюзіўную прастору, а не забараняць штосьці. І маё, можа быць, наступнае пытанне, мы прагаварылі, чаго няма, што забаронена ў Беларусі, як часта бывае. А што з гэтым можна зрабіць, можа быць?
2: Ну, па-першае, забяспечваць тое, што і так прапісана ў канстытуцыі, то бок роўны дасяг да навучання, роўны дасяг і магчымасць працы для ўсіх людзей. Но у прыватнасці я б сказала, што гэтыя пастановы можна проста адмяніць і нічога ад гэтага не пагоршыцца, па-першае, па-другое. Я бы сказала прыўлікаць сродкі Еўрапейскага саюза на стварэнне інклюзіўнай прасторы ва ўніверсітэтах і каледжах, якія бы не абыходзіліся толькі пандусамі, яшчэ і ліфтамі, а яшчэ і прыязнай прасторай у сэнсе сэнсорнай нагрузкі, вельмі важна для людзей з нейрадрознасцямі. І такім чынам, калі ўжо зноў пераходзіць на мову капіталізма, мы не толькі забяспечваем правы чалавека, але яшчэ і ў нас вялікая колькасць людзей, якія былі амаль выключаны з эканомікі, у гэтую самую эканоміку ўключаюцца. І чым гэта дрэнна, я лічу нічым.
1: Дзякуй. І з намі была Дар'я Гардзейчык.
2: Дзякуй усім. Падпісвайцеся на мой інстаграм, сачыце за радыё Рацыя, маё ўлюбёнае радыё. Прывітанне ўсім браставіцкім, я веду, вы мяне слухаеце.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Поза межами.
1: При микрофоне Ева Бердзяловская. Спецыяльны дакладчык па пытанні пра становішча ў галіне правоў чалавека ў Афганістане Рычард Беннет выпусціў свой даклад пра адпаведна становішча ў галіне правоў чалавека ў Афганістане. І сёння мы паглядзім, што ж у гэтым дакладзе напісана.
2: Па-за межамі.
1: Уводзіны і трохі кантэксту. Трохі больш за 5 гадоў таму рух Талібан зноў захапіў уладу ў Афганістане. З таго часу гэтая група прыняла і ўвяла ў дзеянне вялікую колькасць абмежавальных указаў, дыскрымінацыйных мер і інстытуцыйных механізмаў кантролю, якія карэнным чынам змянілі практычна ўсе аспекты грамадскага і прыватнага жыцця, асабліва для жанчын і дзяўчат. Улады дэ-факта імкнуцца да фарміравання грамадства, заснаванага на ідэалагічным аднадумстве, страху і ізаляцыі, ужываючы як адкрытыя рэпрэсіі, якія суправаджаюцца гвалтам, так і больш вытанчаныя механізмы кантролю, у прыватнасці праз меры ў сферы адукацыі і сродкаў масавай інфармацыі. Галоўнай мішэнню гэтай трансфармацыі становяцца дзеці, якія складаюць практычна палову насельніцтва. Яны растуць ва ўмовах адначасова крызісу ў галіне правоў чалавека і гуманітарнага крызісу, што ставіць пад пагрозу іх развіццё, дабрабыт і далейшыя перспектывы. Пад уладай Талібану дзяўчаты і жанчыны пазбаўлены права на працяг адукацыі пасля заканчэння 6 класа. Яны практычна цалкам выключаны з грамадскага жыцця і падвяргаюцца высокай рызыцы гендэрнага гвалту, уключаючы прымусовыя дзіцячыя шлюбы. А колы іх магчымасцяў усё больш звужаецца. Разам з тым, усе дзеці, маладыя людзі, асабліва хлопчыкі і юнакі, сутыкаюцца з узрастаючымі рызыкамі эканамічнай эксплуатацыі і індактрынацыі, ды падвяргаюцца ціску з мэтай прымусіць іх адпавядаць абмежавальным ідэалагічным чаканням. Гэтае парушэнне адбываецца ў кантэксце шматгадовага ўзброенага канфлікту, наступствы якога адчуваюцца дагэтуль. Дарослыя дзеці па-ранейшаму пакутаюць ад псіхічных і псіхалагічных наступстваў перажытага гвалту, укарэненай беспакаранасці, вымушанага перасялення і разлукі з блізкімі. Тым часам паўсюдная беднасць, незадаволеныя гуманітарныя патрэбы і разбурэнне сістэмы абароны ўладамі дэ-факта робяць афганцаў, асабліва жанчын, дзяўчат і хлопчыкаў, яшчэ больш уразлівымі перад тварам гвалту, жорсткага абыходжання і эксплуатацыі.
2: Па-за межамі.
1: Улады дэ-факта працягваюць узмацняць кантроль над сістэмамі правасуддзя і адукацыі, сродкамі масавай інфармацыі, грамадзянскай супольнасцю і культурным жыццём. Увядзенне суровых пакаранняў за парушэнне іх так званага маральнага кодэкса, уключаючы публічныя пакаранні смерцю і цялесныя пакаранні, выклікае атмасферу страху. На фоне звужэння грамадзянскай прасторы і заглушэння незалежных галасоў дзеці растуць у абстаноўцы, дзе дыскрымінацыя становіцца нормай, а разнастайнасць поглядаў падаўляецца. Разам з тым, было б няправільна характарызаваць дзяцей і моладзь у Афганістане выключна як пасіўных ахвяр гэтых з'яў. Адмова дзяўчатам, падлеткам і маладым жанчынам у доступе да адукацыі падобна толькі ўмацоўвае іх імкненне да працягу вучобы. Дзеці і маладыя людзі па ўсёй краіне па-ранейшаму праяўляюць стойкасць, творчы падыход і мэтанакіраванасць. Яны працягваюць актыўна ўдзельнічаць у падтрымцы сваіх сем'яў, умацаванні сваіх суполак і фарміраванні бачання іншай будучыні. Іх досвед, погляды і памкненні, не гледзячы на спробы прымусіць іх замаўчаць, маюць вырашальнае значэнне для любога канструктыўнага абмеркавання будучыні Афганістана. Забеспячэнне таго, каб галасы дзяцей і моладзі былі пачутыя, гэта не проста пытанне ўдзелу, адзначае спецдакладчык. Гэта неабходна для абароны іх правоў сёння і для пабудовы больш справядлівага, інклюзіўнага і мірнага Афганістана для будучых пакаленняў.
2: Па-за межамі.
1: Таксама спецдакладчык апісвае ў сваім новым дакладзе меры палітыкі, прынятыя ў перыяд са жніўня 2021 года па кастрычнік 2025 года ў Афганістане ўладамі Талібану. На протягу апошніх 5 гадоў Талібан паступова ўкараняў сістэму палітычных мер, заснаваную на яго інтэрпрэтацыі ісламу і ідэалагічных мэтах, імкнучыся рэгуляваць практычна ўсе аспекты жыцця людзей, ад адукацыі і занятасці да выказвання меркаванняў, паводзін і асабістага выбару, і нацэльваючыся на ўмацаванне свайго кантролю над краінай. Улады дэ-факта разбурылі заканадаўчыя і судовыя структуры, якія існавалі раней і мелі вырашаць значэнне для абароны правоў чалавека, у тым ліку правоў меншасцей. Яны прыпынілі дзеянне Канстытуцыі 2004 года і абвясцілі, што ўсе законы перыяду Ісламскай Рэспублікі будуць правераныя на адпаведнасць нормам шарыяту. Былі ліквідаваныя ключавыя інстытуты па абароне правоў чалавека, уключаючы правы жанчын. Пры гэтым была адноўленая структура ўрада дэ-факта пад назвай «Міністэрства заахвочвання дабрачыннасці і перадахулення парока». Таксама ўлады дэ-факта ўжываюць у дачыненні да жанчын і дзяўчат крайне дыскрымінацыйныя меры палітыкі і практыку. Хоць яны і апраўдваюць свае дзеянні абароны правоў жанчын у адпаведнасці з ісламам і афганскай культурай, іх палітычныя меры, якія ажыццяўляюцца сілавымі метадамі, жорстка рэгламентуюць асноўныя аспекты жыцця жанчын і дзяўчат, што можа быць прыроўнена да злачынства супраць чалавечнасці ў выглядзе пераследу па гендэрнай прыкмеце. У апошнія 2 гады паскорыўся працэс кадыфікацыі такой дыскрымінацыйнай палітыкі. У якасці аднаго з прыкладаў можна назваць так званы закон аб заахвочванні дабрачыннасці і прадухіленні пароку ад 2024 года. Хоць некаторыя меры, такія як указ аб правах жанчын ад снежня 2021 года, як уяўляецца, закліканыя абараніць жанчын і дзяўчат, іх рэалізацыя па-ранейшаму выклікае сур'ёзныя пытанні, у тым ліку праз ліквідацыю прававых і ахоўных сістэм, што існавалі раней.
2: Па-за межамі.
1: Улады дэ-факта ўвялі розныя меры па кантролі над выказваннямі і грамадскімі наратывамі. Апублічаныя ў верасні 2021 года 11 правіл журналістыкі забараняюць публікацыю матэрыялаў, якія супярэчаць ісламу або абражаюць нацыянальных дзеячаў ці улады, не даючы пры гэтым канкрэтнага вызначэння гэтым тэрмінам. Так званы закон аб заахвочванні дабрачыннасці і прадухіленні пароку таксама істотна абмежаваў свабоду выказвання меркаванняў, у тым ліку праз забарону на публікацыю выяваў жывых істот. Больш строгія абмежаванні накладаюцца на тэлі- і радыёпраграмы, у тым ліку ў выніку ўвядзення ў 2024 годзе забароны на прамую трансляцыю палітычных перадач, а з'яўленне ў эфіры жанчын жорстка рэгламентуецца.
2: Па-за межамі.
1: Меры, якія прымаюцца дэ-факта ўладамі, падаўляюць багатую культурную разнастайнасць і традыцыі Афганістана. Была зноў уведзеная забарона на выкананне і трансляцыю музычных твораў, музычныя інструменты публічна знішчаюцца, а свецкія песні і паэзія падвяргаюцца абмежаванням, як і іншыя віды мастацтва. Нягледзячы на тое, што жанчыны здаўна займаліся самымі рознымі відамі спорту, цяпер ім забаронена ўдзельнічаць у спартыўных спаборніцтвах. Шмат такія спартсменкі былі вымушаныя з'ехаць з краіны, каб займацца любімай справай. Пры гэтым яны імкнуцца дасягнуць міжнароднага прызнання і выступаць на міжнародных спаборніцтвах у якасці прадстаўніц Афганістана.
2: Па-за межамі.
1: Са жніўня 2021 года улады дэ-факта пазбавілі мільёны дзяўчат і жанчын права на адукацыю за кошт увядзення ўсё больш жорсткіх абмежаванняў, уключаючы забароны на атрыманне дзяўчатамі поўнай сярэдняй адукацыі, а жанчынамі вышэйшай адукацыі, якая дзейнічае па гэты дзень. Як ужо адзначалася спецыяльным дакладчыкам, гэтая мера з'яўляецца часткай інстытуцыялізаванай сістэмы гендэрнай дыскрымінацыі і пераследу, што можа ствараць склад злачынства супраць чалавечнасці ў выглядзе пераследу па гендэрнай прыкмеце. Вось што кажа з гэтай нагоды адна афганская дзяўчынка з Герата. «Калі нам закрылі доступ да адукацыі, мае мары разбіліся ўшчэнт. Я хацела стаць пілотам. Цяпер я ім ужо не стану, і мая маладосць прайшла марна. Хто верне мне гэтыя страчаныя гады?»
2: «А за межамі?»
1: А які ж виснови і рекомендації робить спецдокладчик по Афганістані? Про 5 років після приходу до влади руху «Талібан» влади де-факто сформували систему керування і політичної рамки, накеровані на трансформацію усіх аспектів життя у Афганістані у відповідності з ідеологічною концепцією цієї групи. З допомогою узростаючого ліку указів, директив і практичних мір, влади де-факто поступово інституціоналізують обмежування, які закривають права і свободи усіх афганців, що має особливо тяжкі наступства для жінчин, дівчат, хлопчиків, гендерно-варіативних людей і представників етнічних і релігійних меншостей. Більшість цих мір не сумішчальні з обов'язательствами Афганістана по міжнародним праві правов чоловіка. Наступство політики, яка проводиться, виходить далеко за рамки порушення правил чоловіка, що з'являється її прямим виником. Вони коренним чином змінили умови, у яких діти і молодь ростуть, вчаться, розвиваються і удільничають у житті громадства. На фоні звуження громадянської простори і заглушення незалежних голосов, діти ростуть у обстановці, де дискримінація становиться нормою, а простора для незалежного мислення і виказування різностайних поглядів усе більше звужається. Коли не змінить цей курс, сукупне уздіяння цих мір буде і надалі оказувати вплив на будучее покоління, обмежовуючи можливості дітей і молоді, як зараз, так і по мірі їх сталення, розвиватися, реалізовувати свої права і вносити уклад у будущину Афганістана. Це був доклад спеціального докладчика по питанні про становище у галіні правов чоловіка у Афганістані Ричарда Беннета. Ну, а на этом я, Ева Бардзіловская, с вами розвітуюся. Зустрінемося через тиждень на вольних хвалях Білоруського радіо Рація. All human
3: rights for all. Високий ропос жмогу стейсис висіємс.
4: Права чоловіка для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усі права чоловіка для всіх.
7: Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо Рація.

Радио «Рация».

победы. Начинаем ровно 17.

0: Беларускае радыё рацыя. Разбураем межы.
1: Гурт «Дзецюкі» пачаў сённяшнюю нашую сустрэчу, суботнюю сустрэчу. Калі паглядзець за акно, ну то трэба сказаць, што лета памалу нам адыходзіць, і мы на такім памежжы паміж летам а восенню. Але не менш цёпла вітаю усіх слухачоў Беларуска Радіо Рацыя. Спадзяюся, што правядзеце гэты для большасці свабодны дзень разам з намі, а ў нашай праграме і ранішняй, і абедняй, і пасля абедняй, вечаровай, і таксама ноччу будзеце маглі выслухаць, па-першае, многа інфармацыяў, а па-другое, а можа яшчэ больш добрай музыкі, не толькі беларускай. А суботу пачынаем ўжо ад таго, што падрыхтавалі нашыя журналісты, нашыя супрацоўнікі, а пачынаем ад каментара рацыі. Грамадзянам Беларусі надалей цяжка трапіць у Еўропу, бо атрыманне візы застаецца сапраўдным выпрабаваннем. І хоць да прыкладу Польшча спрабуе зрабіць працэс больш празрыстым, напрыканцы гэта азначае яшчэ большыя складанасці для тых, хто марыць пра візавую пячатку ў пашпарце. Каментуе Яна Запольская.
0: Каментар рацыі.
2: Для многіх беларусаў віза ўжо не проста штамп у пашпарце. Гэта магчымасць убачыць сям'ю, пачаць вучобу, падпісаць працоўны кантракт, уратавацца ад пераследу або проста захаваць права самому вырашаць, дзе жыць. Але шлях да візы надалей выглядае як паласа перашкод. Недаступны запіс, чаканне без ясных тэрмінаў, рызыка адмовы і дакументы, якія немагчыма абнавіць. Асабліва цяжка сітуацыю зрабіла рашэнне рэжыму Лукашэнкі ад верасня 2023 года, калі консульства і пасольства Беларусі страцілі права выдаваць і мяняць пашпарты грамадзянам за мяжой. Цяпер трэба ехаць па новы дакумент у Беларусь. Для палітычных імігрантаў, былых затрыманых, журналістаў і актывістаў гэта можа азначаць не бюракратычную паездку, а непасрэдную рызыку. З улікам таго, што Беларусь Лукашэнкі гэта бяспраўе і рэпрэсіі, не дзіва, што Еўропа абараняецца, і яе асцярожнасць лагічна зразумелая. Рэжым у Мінску надалей выкарыстоўвае міграцыю як інструмент ціску на суседзяў і застаецца найбліжэйшым адданым хаўруснікам Расіі, у тым ліку яе ваеннай агрэсіі супраць Украіны. Аднак абмежаванне часта адчуваюць не чыноўнікі і сілавікі, а звычайныя беларусы, якія не выбіралі ні рэпрэсій, ні геапалітычных канфронтацыі. Літва, напрыклад, прыпыніла прыём шэнгенскіх візавых заяў ад грамадзян Беларусі ў сваіх візавых установах. Выключэнне захаваліся для некаторых сямейных і гуманітарных выпадкаў, а таксама для асоб літоўскага паходжання. Адначасова летась літоўскія органы ўлады прынялі амаль 400 рашэнняў не выдаваць беларусам дазвол на часовае пражыванне і больш за 1000 рашэнняў не падаваць ужаць яго праз меркаванне нацыянальнай бяспекі. Лічбы не паказваюць лёсы канкрэтных людзей, але паказваюць маштаб няпэўнасці, у якой жыве беларуская эміграцыя. Польшча ў гэтай сітуацыі застаецца адным з галоўных кірункаў для беларусаў. І важна, што памежны рух цяпер істотна разблакаваны. Адчыненыя пераходы вяртаюць людзям саму магчымасць перамяшчацца, але не вырашаюць усё ж візавую праблему. А з 8 червеня сёлета польскія візавыя цэнтры ўвялі для ўсіх катэгорый заяўнікаў яшчэ і верыфікаваны спіс чакання. З'явілася новая перашкода. Пасля рэгістрацыі, загрузкі фота пашпарта і праверкі асобы чалавек не выбірае дату падачы дакументаў адразу, а чакае паведамлення пра вольнае месца. Калі яно з'явіцца, на афармленне запісу даецца 48 гадзін. На паперы гэта можа выглядаць выглядаць як спроба зрабіць працэс больш празрыстым і абараніць яго ад пасярэднікаў. Але для чалавека, які не ведае, калі атрымае запрашэнне, як спланаваць вучобу, працу ці тэрміновую паездку да родных, такі спіс чакання становіцца яшчэ адной формай жыцця ў падвешаным стане. Візавая палітыка не павінна быць наіўнай. Праверкі бяспекі патрэбныя, але яна не павінна быць і сляпой. Магчымасць падаць дакументы на візу без непатрэбнага прыніжэння і атрымаць яснае рашэнне – гэта не прывілей. Гэта мінімальная праява салідарнасці з грамадствам, якое спрабуе захаваць свабоду нават па-за межамі сваёй краіны. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
0: Каментар «Рацыі».

0: Суботня раніця з рацією, 12 вересня, на годинниках у Польщі 8 годин 20 хвилин, у Білорусі 9 годин і 20 хвилин. А ми продовжаємо розгляд того, що підрихтували наші журналісти. У просторі Нової Земля почала працю мастацька школа «Ружовий Бабьор». Її керівниця, мастачка Тетяна Савіч, склала адмислову програму і набирає дитячі групи різного зросту. Причому у школі є навіть зерувка, у якої займаються діти з 4-5 років. Є ще дорослі групи. Про перший тиждень працю школи розповіла Тетяна Савіч у розмові з Василем Кроквом.
1: У просторі Нової Земля починає працю мастацька школа «Ружовий Бабьор», як так розумію, вона називається. І як почався цей процес? Чи складано, чи легко знайти будучих навученців? Як сам процес організовується тут?
2: Процес ідзе. Ми почали на гэтым тыдні ўжо занятки у групах. І долучыцца можна у любы момант, бо праграма так створаная, што яна як спіралька, тэмы праз нейкі час яны паўторваюцца. І розныя ўзросты. У гэтым годзе зарубка, вось па суботах будзе з 4-5 годзікаў дзеткам. Ёсць група для дарослых па чацвергах. Калі хочаце, далучайцеся, калі ласка. Ну і асноўныя нашыя групы гэта розныя ўзросты і розны ўзровень ведаў дзетак. І туды мы запрашаем пасля беседы, бо мы глядзім, як дзіцё сябе паводзіць, якая група яму больш будзе пасаваць, якая праграма. І тады вось ужо вырашаем, куды прапанаваць якую групу для гэтага дзіцёнка. То запрашаю, калі ласка, прыходзьце на такую бяседу, мы паглядзім і абавязкова вам прапануем тое, што вам падыдзе. Вось. Канешне, першы тыдзень такі складаны, бо яшчэ мала хто ведае пра нашу школу.
1: А я так разумею, что это не только ж белорусская школа в Хабі, это запрашают любых дітей, і українських, і польських, любых дітей.
2: Запрашаем усіх, хто жадає вучыцца. Бо ми тут не робім размалёўкі. Ми тут вучым правілы, ми вучым, як карыстацца колерамі, як карыстацца увогуле тымі сродкамі мастацтва, кампазіцыі, малюнка, каб данесці да гледача сваю думку, свае мысленні. Гэта развівае увогуле вобразнае мысленне, і якое дапамагае ў іншых, у матэматыцы той же, у фізіцы. І гэтыя дзеткі, якія ў нас займаюцца, яны лепш займаюцца і ў школе. Таму запрашаю усіх.
1: А якім чынам можна патрапіць да вас? Это што? Это проста прыйсці сюды ў хаб? В які час, в які перыяд? Ці можна напісаць на e-mail кудысьці? Яким чынам?
2: У нас мы стварылі на Фейсбуку старонку школы і стварылі старонку на Інстаграмі. І ёсць канал на Тэлеграмі. І можна пісаць туды. Можна прыйсці да нас у хаб у любы час, і мы абавязкова пагутарым і кудысьці запішам вас альбо вашага дзіцёнка.
0: У мастацкай школе «Ружовы Бабьор» не толькі вучаць малаваць, але таксама займаюцца рукадзеллем, вывучаюць колеразнаўства, настаўнікі арганізуюць экскурсіі на выставы ў музеі, у майстэрні мастакоў. Таму гэта не толькі вучоба, тут можна цікава і карысна праводзіць вольны час.

0: «День офф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрий день, уважаемые слухачи, в ефірі програма «День офф» і з вами Юлія Сівець. Сьогодні вихідний і ми розмовляємо про книги чи про фільми.
0: «День офф».
1: Осінь уже прийшла, дні становяться коротішими, вечори холоднішими, а значить, це саме час звернути увагу на стужки з особливою осінською атмосферою. І у цій передачі кілька фільмів, які допоможуть відчути настрой цієї пари года. Коли ви любите фентезі, то наступна стужка докладна для вас – «Практичная магія». Гэта історія сестер Оуэнс, Салі і Джиліан, яких сыграли Сандра Блок і Ніколь Кідман. Яны паходзяць са старажытнага роду ведьмаў, у іхняй сім'і ёсць праклён. Кожны мужчына, які закахаецца ў жанчыну з роду Оуэнс, асуджаны на заўчасную смерць. У дзяцінстве сёстры самі становяцца сведкамі гэтага праклёну. Пасля смерці бацькі і маці іх выхоўваюць дзве эксцэнтрычныя тёткі. Калі Салі і Джиліан вырастаюць, іх шляхи разыходзяцца, але магія, сямейныя таямніцы і стары праклён зноў звядуць сясцёр разам. Практычная магія амаль ідэальны фільм для восеньскага вечара. Тут ёсць і стары прыбярэжны дом, і утульныя інтэр'еры, і хэлоуін, і свечкі, і чараўніцтва, і прахалоднае восеньскае надвор'е, і хэлоуінскія ўпрыгожанні. Усё тое, што ідэальна пасуе для восеньскага вечара з цёплым кубкам гарбаты і пледам.
0: День офф.
1: А вось калі вы аматары Мартіна Скарсезе і крымінальнай гісторыі, то можна звернуць увагу на фільм «Слаўныя хлопцы». Фільм пераносіць нас у Нью-Йорк 1950-80-х гадоў 20-го стагоддзя і распавідае гісторыю Генры Хіла, хлопца, які з дзяцінства марыў стаць гангстэрам. Ён пачынае з дробных даручэнняў для мясцовых злачынстваў і паступова падымаецца ўсе вышэй па мафіёзнай лесвіцы. У фільме ёсць усё, за што любяць Скарсезе, і Нью-Йорк, і італьянскі сем'і, шыкоўныя касцюмы, рэстараны, грошы, небяспека і, вядома ж, крымінальны свет. Стужка атрымала 5 узнагарод прэміі Бафта, уключаючы катэгорыі «Найлепшы фільм», «Найлепшая рэжысура» і «Найлепшы адаптаваны сцэнар» і прэмія «Оскар», якую атрымаў Джо Пешы ў катэгорыі «Найлепшая мужчынская роля другога плана». Стужка была прызнана абсалютнай класікай гангстерскага кіно і ідэальным узорам рэжысуры. Ну і восеньскую атмасферу фільму надаюць сцэны прыгатавання італьянскіх страваў на фоні восеньскіх дажджоў. Калі вам больш даспадобы дэдэктывы, то варта звернуць увагу на такі фільм, як «Дастаць нажы» – «Knives Out». Гэта дэдэктыўная гісторыя. Паводле сюжэта, пасля святкавання дня нараджэння ў сваім загарадным доме памірае вядомы аўтар дэдэктыўных раманаў. Паліцыя схіляецца да версіі самагубства, але сім'я не спішаецца з гэтым пагаджацца, і да расследавання далучаецца эксцэнтрычны дэдэктыў Бенуа Блан, якога сыграў Дэніел Крейг. «Дастаць нажы» – гэта выдатны выбар для восеньскага вечара. Тут ёсць вялікі стары дом, халоднае надвор'е, камін, сямейныя таямніцы, дзіўныя персанажы і дэдэктыў, які спрабуе скласці ўсё гэта ў адну карціну. А яшчэ ў фільме сапраўдны акцёрскі ансамбль. Дэніел Крейг, вядомы нам па ролі агента 007 Джеймса Бонда. Ці, напрыклад, Джоні Шторм, вядомы нам фільмам «Фантастычная чацвёрка». Ці

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Дорожнее радио FM.
1: На что уплывает так званый экстремистский статут книжного выдавецтва? Чи есть надалей подтримка от читачов? Чи безопасно набывать книги из Беларуси? Отказы на такие питания дала менеджер проекта студии Мэйчк Бай, головный редактор европейского белорусского выдавецтва Гутенберг о эмиграции Валентина Андреева, с якой размовляла Алиса Поль.
2: Мы стали больше осторожны в контактах. Вядома, что довелось припынить некоторые контакты культурные с людьми, которые так или иначе еще связаны с Беларусью, остаются с поездками, с некими иншими контактами. И тому наша команда поменьшила, а працы по утримание безопасности, информационной безопасности побольшего. Это створило, конечно, додатковую нагрузку и ударило по нас. Не будем тут криводушными, конечно, это негативно повлияло на нас. Тем не менее, мы в первую очередь провалилась, конечно, информационная праца. Праца с инфополем, праца с пиар у нас теперь кульгая на обидве ноги. Мы самооправдываемся, конечно, тем, что нема особливых махчимостей, и команды не стоя. И коли раптом кто-то нас слухает и хочет долучиться до команды, как пиарить белорусские книжки, то мы будем рады. Але вот это то, что нам моцно заминает. А в остатнем працуем и вельми стараемся створать инфонагоды, сами выпускать книги, про якія сапраўды варто говорить. И верим, что наши читачи нас заўсёды подтримают. Ну, власна кажучи, бачим гэта у жыцці.
3: А ці можам закрануць вось такое пытанне, як гэта рэпрэсіўны статус паўплываў на камунікацыю з аўтарамі, ілюстратарамі, перакладчыкамі, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі? Ці так супрацоўніцтва цалкам спынілася, ці ўсё ж такі перайшло ў рэжым поўнай ананімнасці?
2: Ведаеце, тут же ж такое пытанне складанае. Практычна супрацоўніцтва спынілася. Калі мне піша аўтар з Беларусі, я адразу першае, што пішу яму, што не забывайцеся, што мы маем экстремістский статус, и многие, оказывается, этого не ведают, что, до речи, натурально. Не может звычайный человек широко выходить и помповать на сайте Министерства информации эту тысячесторонковую таблицу и проверять каждую инициативу, те не включенная на этот список. То из нашего боку лежит отказность поинформовать человека, что мы маем такой статус, и как правило, коммуникация на тем спыняется. Что мне вельми прикро, что гэты статус практически спынил выход выдатной серии «Окно у прозу», якая была покликанная перевыдавать творы вартые уваги, якія вышли из друку с 90-х до 20-го года. Как правило, авторы этих творов або не живут, або по важным веку, хотя, конечно, за выключением за многим. Але есть многие авторы, якія писали в 90-е, писали в нулевые, и варто их было перевыдать. И мы не можем и не дозволим себе такую рызыку, каб поставить их под погрозу. Вот это такой прямой выник.
3: Какие заходы безопасности вы рекомендуете вашим читачам, которые физически находятся в Беларуси и маюць, и там хочуть набыть книги вашего выдавецтва?
2: Когда вы находитесь физически в Беларуси, конечно же, нельга оплачивать никаким способом книги на нашем сайте с карток, выпущенных в Беларуси. Так само треба зазначить, что книги, власне, выдавецтва практически не внесены у список экстремистских материалов, опроч нескольких позиций, которые были внесены особенно, как «Украинская ночь» Марси Шор, або книги Саши Филипенки. Вот. Тому, конечно, мы не ведаем, как бы адреговали на перевозку книг праз мяжу мытники, убачивши логотип выдавецтва, бо менавіта выдавецтва признанное экстремистским формованием. Магчыма, калі б не было гэтага логотипу, або ён хотя б не кидаўся ў вочы, гэта было б зусім бяспечна, бо асобнага спісу кніг яны не маюць і не аперуюць ім. У астатнім варта было б заглядаць на наш Google Play, спрабаваць чытаць кнігі в электронным фармаце, здаецца, гэта больш бяспечна.
3: І як за апошні час змяніўся попыт на беларускую незалежную кнігу, і ці адчуваеце вы хвалю салідарнасці ад чытачоў у сувязі з такімі нападкамі, рэпрэсіямі з боку беларускіх уладаў?
2: Чытачы беларускія і агулам беларускае грамадства сапраўды вельмі салідарныя са сваімі кнігавыдаўцамі. Мы бачым шмат допісаў у соцсетках, з'яўляюцца новыя блогеры, якія не лянуюцца падзяліцца ўражаннямі ад кнігі. Людзі пішуць водгукі на Goodreads, што вельмі каштоўна і нават проста матывуе да працы, бо, як вядома, большая частка нашай працы трымаецца на матывацыі, на добрым настроі, на адчуванні, што тое, што мы робім, мае сэнс і камусьці патрэбнае. І менавіта такія публічныя рэакцыі надзвычай каштоўныя. Што тычыцца эканамічнай часткі, ведаеце, як правіла, ёсць пул чытачоў, якія маюць все нашы кніжкі. Гэта вельмі прыемна сустракаць такіх людзей. Але я разумею, што па-за гэтым вузкім колам людзей, якія сапраўды пільнуюць, набываюць кнігі і падтрымліваюць з усе эмоцыі выдавецтвы, ёсць больш шырокае кола беларусаў, якія лічаць, што мы робім добрую справу, аднак кнігі не набываюць па розных прычынах, можа яны не чытаюць, можа лічаць, што беларускім дзецям не патрэбныя беларускія кнігі, або што ў іх няма часу, няма месца, няма магчымасці набываць беларускія кнігі. Ну і, уласна, немагчыма дакараць нікога такой пазіцыі. Калі б все беларусы в сярэднім куплялі больш кніг, а не вось гэта наша вузкая, блізкая кола, якая набывае все кнігі, якія толькі можна, а больш шырокае кола практычна не набывае кніг, ну, было б, напэўна, выдаўцам адно, што прасцей працаваць, а іншае, што мы б лепш даходзілі да чытача менавіта той кнігі, якая выйшла, бо гэта нармальна, калі не кожнаму пасуе кожная кніга, якая з'яўляецца. Ёсць фантастыка, ёсць раманы, ёсць навуковая кніга, і хацелася б, каб у кожнай гэтай кнігі быў свой чытач.
1: Еўрапейскае беларускае выдавецтва Gutenberg Publisher прызнана ў Беларусі так званым экстрэмісцкім фармаваннем. Адпаведнае рашэнне было прынята Камітэтам дзяржаўнай бяспекі 16 лютага бягучага года.

0: радио «Рація». «Рація».
1: «Рація» з Нівой. От А до Я. Фільєтон, погляд ди аналіз.
2: Вибор Германії. Вітаю, шановних слухачів. Признаюся, что досить шмат вандруючи по Европе, неяк так здарылася, что давновато не доводилася наведваць Германию, близкую географічна от Гродна і Беластоку заходнюю суседку Польши. По тым, что отбывается у Нямеччыне апошнія десятигоддзя, доводится меркаваць з расповедаў сяброў и знаёмых, что там живуць, а так само з медый. Крыху нешта читаю и слухаю з нямецкамоўных крыніц, а большей подрабязности знахожу на адпаведных тематычных телеграм-каналах у перакладзе. Апошнім часам гартаю старонкі расейскамоўнай версіі папулярнай здаўна газеты «Більд». У адпаведнасці сваёй назвай дае гэты таблоід досыць шырокую карціну падзей. У цэнтры ўвагі апошнія два тыдні былі, канешне, рэгіянальныя выбары ў зямлі Саксонія-Анхальт. Прыгадаем тут, што гэта тэрыторыя былой германскай дэмакратычнай рэспублікі. У цэнтральна-ўсходняй частцы цяперашняй Нямеччыны са сталіцай у горадзе Магдэбург. Паводле папярэдніх вынікаў у Лантах, якія істотна не зменяцца, апазіцыйная апошнія гады альтэрнатыва для Германіі набрала ажно 43,8% галасоў. Прытым АДГ выйграла 38-41 наўпроставых мандатаў у гэтай зямлі. Яшчэ ў трох акругах перамагла левая партыя. Хрысціянскі дэмакратычны саюз, які 5 гадоў таму ўзяў 40-41 мандата, на гэты раз не атрымаў ніводнага. Але нават такі феерычны рэгіянальны поспех не гарантуе АДГ мясцовай улады без кааліцыі з нейкім іншым. Такія вынікі многія называюць сапраўднай палітычнай рэвалюцыяй і ультраправым паваротам. Мяркую, што гэта перабольшванне. Характэрна, што ў час перадвыбарчых дэбатаў рэгіянальны лідар АДГ Ульрых Зігмунд цэлы час апеляваў да ідэалогіі практыкі жалезнага канцлера Ота фон Бісмарка. Галоўным у яго праграме было рэміграцыя і вяртанне ў краіну выехаўшых раней немцаў. З іншага боку, верхаводнік мясцовых хадэкаў

0: Свен Шульце называў сваім палітычным арыентырам намнога пазнейшага канцлера Конрада Аденауэра. Ён таксама выступаў за больш узважаную міграцыйную палітыку з карэкцыяй халяўнага сацзабеспячэння да пошуку кваліфікаваных знешніх спецыялістаў. Гэтая альтэрнатыва «Фюр Дойчланд» давно палохаюць не толькі малых дзяцей Нямеччыны, але і ўсіх іншых еўрапейцаў. Былі сур'ёзныя спробы заканадаўча не толькі абмежаваць, але і забараніць гэтую партыю, якую называюць нават неафашысцкай. Усе гэтыя захады спрацавалі якраз наадварот. А калі прыгледзяцца ўважлівай да АДГ, то яе склад надзвычай стракаты. Там можна ўбачыць як персанажаў блізкіх да нацыстаў, так і палітычна адэкватных патрыятычна настроеных людзей. А тая ж лідарка партыі Аліса Вайдэль ніяк не адпавядае канонам традыцыйных каштоўнасцяў і тым больш статусу ультраправай. Што датычыць так званых Путін-Ферштейраў, то іх і сярод хадэкаў Германіі, і сярод былой кааліцыі Светлафору было і ёсць нямала, як і па ўсёй Еўропе. Маскоўскія спецслужбы дзесяцігоддзямі плённа працавалі на еўрапейскай палітычнай прасторы. У той жа Аўстрыі арыентаванымі на Маскву сталіся ледзь не ўсе тамтэйшыя партыі. Сапраўднае аблічча гэтай АДГ яшчэ не праявілася дакладна. Быць у апазіцыі, быць пры ўладзе, хай сабе пакуль толькі рэгіянальнай, гэта, як кажуць у нас у Шчучыне, зусім розныя рэчы. Не выключаны і востры радыкалізм, але мне падаецца, АДГ будзе шукаць кампрамісаў і саюзнікаў для кааліцыі. Прычыну жорсткай лакальнай паразы ХДС на выбарах трэба шукаць яшчэ ў палітыцы фрау Меркель, а не ў справах яе наступнікаў. Менавіта пры Меркель хадэкі адышлі ад сваіх праграмных пазіцый і ў значнай ступені дыскрэдытаваліся ў вачах насельніцтва. Міна запаволенага дзеяння была закладзена даўно і найперш самазнішчальнай палітыкай з інтэграцыяй вялізнай колькасці азіяцка-афрыканскіх мігрантаў у нямецкае грамадства. Палітыка тая стрэскам правалілася, што вылілася ў сістэмныя сацыяльныя ды іншыя праблемы і выклікі. У цэлым жа нічога надзвычайнага не здарылася, і да гонару таго ж цяперашняга кіраўніка ўраду Саксоніі-Анхальт Свена Шульца ён памяншаваў супернікаў з перамогай і сказаў, што мы жывем у дэмакратыі, дзе ёсць права выбару. Неўзабаве ў Нямеччыне адбудуцца іншыя зямельныя выбары у Мекленбургу Паміраніі і выбары ў палату дэпутатаў у Берліне. І тады можна будзе сказаць, ці поспех альтэрнатывы для Германіі становіцца тэндэнцыяй. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайомить Стась Дедерка.
1: Поети з узвища. Покарання анархіста у США. Есперантисти у Мінську.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: Газета «Народний звон» у 1926 годі пише латинкою. Нове білоруське літературно-мастацьке згуртування утворилося недавно у Мінську під назвою «Узвища». У склад його увійшли поети і письменники Бабарека, Змітрок Бядуля, Глєбка, Дорожний, Дубовка, Крапіва, Лужанін, Язеп Пушча, Кузьма Чорний, Шишалевич. Згуртування рихтує перший номер кругобіжної часописі, якая мела выйсці ў лістападзе.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі дзень у 1927 годзе крытыкуе ўлады ЗША ў артыкуле «Барбарства». Нягледзячы на магутную хвалю пратэстаў, якія хапілі мільёны людзей Еўропы, нягледзячы на пратэсты палітыкаў, вучоных, паэтаў, жанчын, работніцкіх арганізацыяў, сялян, амерыканскія судовыя ўлады пасля 7 гадоў здзеку над нявіднымі людзьмі ўсё ж такі пасадзілі на электрычнае крэсла смерці двух італьянцаў-работнікаў анархістых Сакко і Ванцэцці. Проста не верыцца, што голас мільёнаў людзей не дайшоў да акамянеўшага сэрца амерыканскага прэзідэнта, які калісьці Пілат вымыў рукі перад забойствам і цынічна заявіў: «Не хачу мяшацца ў гэтую справу».
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Наш сцяг» у 1924 годзе піша пра беларускую арганізацыю эсперантыстаў. Народны камісарыят унутраных справ зарэгістраваў устаў Беларускай федэрацыі эсперантыстаў савецкіх краін. Цэнтральным камітэтам саюзу зацверджаны часовы склад Цэнтральнага камітэту федэрацыі: Снежка, Клыс, Райнхард, Дабравольскі, Барановскі, пачтовы адрас федэрацыі: Мінск, да патрабавання Снежка.
0: Гартаем архівную пресу со Стасем Дедерком.

0: Газетные выроски из межвоения. Знайомить Стась Дедерка.
1: Зимовые податки. Политвязни на Солоуках. Казни самозванцу.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: Часопіс «Маланка» у 1926 годзе апублікаваў короткі досціп «Няведама». Як вы думаеце, ці ў гэтым годзе будзе цяжкая зіма? Няведама. Усё залежыць ад падаткаў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» у 1933 інфармуе, што з савецкай Беларусі ўсцяж даходзяць весткі аб частых забурэннях, чыстках. А прыбыўшы нядаўна з Саловак, беларускі пісьменнік-драматург Францішка Ляхновіч расказвае, што на Саловках і ў канцэнтрацыйных лагерах найбольш украінцаў і беларусоў. Што гэта значыць? Ці ж на Беларусі найбольш энергічна працуюць нацдэмы? Напэўна, не. Проста нашы людзі, відаць, не маюць нармальных варункаў жыццёвых, не хочуць калхозаў і саўхозаў, не хочуць маскоўшчыны і за гэта пападаюць у няласку ўладзе.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларуская Ніва ў 1926 піша пра казні самазванцаў. У Расіі, як і за граніцай, з'яўляецца шмат людзей, якія выдаюць сябе за розных асобаў з былога царскага дому Рамановых. Нядаўна, як пішуць радавыя газеты, у Самарскай губерні расстраляны нейкі манах іконнікаў, які выдаваў сябе за царскага брата Міхаіла Аляксандравіча.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: арганізацыі такой лігі, стаўляючы ёй гэткія чатыры першапачатковыя заданні, каб пры заняцці новым віленскім біскупам яго пасаду папская була, прыказ аб назначэнні была прачытана між іншым па-беларуску, каб быў выдадзены цыркуляр, даючы права на ўжыванне беларускай мовы ў касцёлах і нармуючы гэтае права, каб у віленскую духоўную семінарыю былі ўведзены выклады беларускай мовы, гісторыі Беларусі і беларускай літаратуры, каб у Вільні быў дадзены касцёл для каталікоў беларусаў.
1: Беларусы ў міжваенным друку.
0: Віленская газета «Грамадзянін» у 1928 годзе інфармуе пра бунт вязняў Менску. У менскім вастрозе выбухнула галадоўка палітычных вязняў і нядаўна арыштаваных сялян-партызанаў. Выклікала галадоўку збіццё аднаго палітычнага вязня, які на другі дзень памёр. Варта вастрогу хацела задушыць бунт рэпрэсіямі, але вязні разброілі варту і ўцяклі з вастрогу. 14 чалавек былі злоўлены, а 4 чалавекі, сярод іх былы палкоўнікі, Алексей Владимирскі, асуджаны на смерць, уцяклі да Польшчы на ўчастку Вялікія хутары.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1928 годзе даў параду, як робіцца кар'ера. Трэба рабіць масаж спіны аж да поўнага яе схілення ўніз. Да гэтага дадаць развіццё мускулаў, каб імі можна было сільна націскаць патрэбныя для гэнае аказіі пружыны. Адсутнасць асабістага гонару і найбольш аплёмбу.
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: літаратурай.
1: Да актыўнага восеньскага сезону рыхтуецца беларускае выдавецтва ў Кракаве пад назвай «Гутенберг». Гэта і выданне новых кніг, і сустрэчы з чытачамі, кажа менеджер праектаў студыі «Imago Buy», галоўны рэдактар Валянціна Андрэєва.
2: Мы рыхтуемся да вельмі актыўнага восеньскага сезону і за апошні час падпісалі кантракты адразу на некалькі перакладных кніг для дарослых і для дзяцей. Неўзабаве будуць анонсы, але ўжо цяпер скажу, што адна з гэтых кніг выйдзе практычна адначасова з сусветным рэлізам, то бок кніга яшчэ не выдана нават па-ангельску, а мы ўжо падпісалі кантракт і пераклалі яе і анансуем з дня на дзень. Таксама ў нас ёсць вялікі прыгожы праект з магістратамі культуры, з кніжным магістратам. Мы будзем перакладаць сусветны бестселер, нон-фікшн, «Атамныя звычкі», і гэта навіна, якая натхняе.
3: У які бок і куды глабальна рухаецца зараз Гутенберг у плане фармавання свайго каталога новых серыяў кніг?
2: Гэты год мы вырашылі прысвяціць перакладу абсалютна актуальных бестселераў, таму задача гэтага года паглядзець, як на гэта адрэагуе чытач і убачыць, ці гэта апраўдана. Таму што калі па шчырасці глядзець эканамічна, выдаваць, напрыклад, дзіцячыя сусветныя бестселеры эканамічна нават танней, чым выдаваць уласна беларускія кнігі, асабліва гэта калі тычыцца ілюстраваных кніг. Мы хочам паглядзець, ці будзе попыт на гэтыя кнігі сярод беларускіх чытачоў. І па выніках гэтых рэлізаў мы сфармуем далейшую стратэгію. Але хочацца, канешне, каб выходзілі беларускія кнігі, хочацца падтрымліваць і развіваць беларускую літаратуру. Будзем бачыць, як нам рабіць гэта эфектыўней.
3: У якіх міжнародных выставах, кірмашах ці так лакальных мерапрыемствах вы ўдзельнічаеце? Ці ўдзельнічалі гэтым летам, дзе вас можна было сустрэць? І дзе яшчэ вы будзеце восенню?
2: Улетку мне давялося ўдзельнічаць у круглым стале на фестывалі «Тутака», але, як ўжо шырока вядома, нейкага кніжнага кірмаша на гэтым фестывалі не ўдалося арганізаваць, але выдатны кніжны кірмаш быў на фестывалі «Літу цень» у Кракаве, і было мноства чытачоў, мноства добрых водгукаў, цудоўная атмасфера. Як заўсёды, «Літу цень» не расчараваў, гэта найлепшае, што ў нас адбываецца ўлетку, на калі браць увесь зямны шар, я б сказала. А ў восені, канешне ж, мы запланавалі шмат цікавых мерапрыемстваў на прадмове, на ўсіх чатырох этапах прадмовы, і збіраемся разам з сябрамі Асацыяцыі беларускіх выдаўцоў паўдзельнічаць у кніжным кірмашы ў Любліне у канцы верасня. Вядома, прыедзем на ўручэнне прэміі «Гідройця» ў Гданьск, а астатнія будзем глядзець па меры сіл.
3: Як зараз пабудаваная ваша кніжная лагістыка, дзе беларусы ў розных краінах свету могуць фізічна ці там онлайн набыць вашыя кнігі?
2: Пакуль што мы высылаем практычна ва ўсе краіны свету, апроч Расіі і Беларусі. Ёсць праблема з высылкай у Амерыку, таму што польская пошта спыніла такія дастаўкі, і в Амерыку можна даставіць або кур'ерскай службай, або вялікімі колькасцямі праз перасылкі карго. Але стараемся ўсё ж такі працаваць індывідуальна з кожнай пасылкай і дастаўляць кнігі па магчымасці своечасова.
1: Беларускае выдавецтва «Гутенберг» было заснаваны ў сакавіку 2023 года ў Польшы. Яно працуе ў Кракаве і арыентуецца найперш на беларускамоўнага чытача. Выдае арыгінальную беларускую прозу і паэзію, пераклады, дзіцячыя кнігі, нон-фікшн, гістарычныя выданні, а таксама настольныя гульні і іншыя.

0: 50-62 годах лицопрацоўнік Ганцавіцкай районной газеты «Сялянская правда». Скончыў завочна-філалагічны факультэт Берасцейскага педагагічнага інстытута. У 1962-1981 працаваў старшым редактарам літаратурна-драматычных і музычных праграм Берасцейскай студыі тэлебачання. Памёр 7 ліпеня 1991 года, пахаваны на могілках у роднай вёсцы Востраў побач з магіламі бацькоў. Дзве вуліцы ў роднай вёсцы і горадзе Ганцавічы названыя імем паэта. У сярэдняй школе ў вёсцы Востраў прысвоена імя Міхася Рудкоўскага. У школе існуе музей паэта. На доме ў Берасці, дзе жыў паэт, усталяваная мемарыяльная дошка ў яго гонар. У рэспубліканскім друку Міхас Рудкоўскі дэбютаваў з вершамі ў 1959 годзе, аўтар шэрагу паэтычных зборнікаў. Перакладаў з украінскай, расійскай і польскай моваў. Зборнік вершаў «Сінія брады», другая кніга паэта, яна выйшла ў 1967 годзе ў выдавецтве «Беларусь».
1: Рэцэнзіі.
0: Кніга пачынаецца адмысловым, можна сказаць, праграмным вершам паэта, які называецца «Мой дзед быў сельскім кавалём». І напісаны ён не таму, што аўтар хоча падкрэсліць, што ён паходзіць з сялянаў, і не таму, што дзед мог навучыць яго ўласнае шчасце каваць. Зусім не. Сякера гахкала ў лясах, звінела ў лугах каса, што дзед загартаваў, пад кобай высякаў агонь на кіламетры сотым конь, што дзед мой падкаваў. У вершы дзед спакойна, з пачуццём выкананага жыццёвага абавязку, памірае, а яго справа застаецца, і аднавяскоўцы згадваюць свайго каваля толькі добрым словам. Паэт як бы прымярае на сябе гэтую ролю – быць карысным і пакінуць пасля сябе добрую памяць. Нездарма верш мае прысвячэнне вядомаму берасцейскаму літаратуразнаўцу, можна сказаць, бацьку ўсёй літаратуры берасцейшчыны другой паловы 20-го стагоддзя Уладзіміру Калесніку. У вершы «Музыка» паэт расказвае, што ўсё навокал спявае. Всё мае свой голас – травы, дрэвы, ручаіны, дамы, правады, рэйкі, турбіны, косы. І паэт прызнаецца, што баіцца стаць у гэтым шматгалоссі непрыкметным акордам, а ён насамрэч мусіць узняцца над стыхійным і даць свайму голасу форму – разумную, строгую форму. Баюся, што стану і сам непрыкметным акордам ці гукам адным у хаосе блакітнага ліўня, а мне трэба ўзняцца над ім непакорным стыхійным і даць яму форму, разумную, строгую форму. То бок стаць сапраўдным паэтам з уласным непаўторным голасам. Ну і праз увесь зборнік праходзіць тэма ракі. Гэта ўвогуле скразная тэма ўсіх паэтаў з Палесся. Я рос на плёсах і не толькі ў сне, мяне на спіне ўспацелай хвалі, нібы ў калысцы ў чаўне люлялі, не раз ступаў нагой па шорсткім дне. Ці не таму, пазнаўшы глыбіню, я сёння быццам дзікі птах без страху, усёй душой, усёй істотай прагну, рукой сваёй пакратаць вышыню.
1: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Міхася Рудкоўскага «Сінія брады». Вершы з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
2: Мой дзед быў сельскім кавалём, Уладзіміру Калесніку. Мой дзед быў сельскім кавалём, кавальскай справы каралём. Калі каваць, ужо каваў, не ў хаце, ў кузні начаваў. А баляваць, дык баляваць, і дзень, і два, і тры, і пяць. Стары, а сіла ў руках, рукі ўзмах, душы размах. Спакойна дзед мой паміраў, не паміраў, а дагараў. Не дагараў ён, а згараў, як вугаль у горне. Папрасіў, вады, унучак, прынясі, усё ў грудзях маіх пячэ. Прынёс, ён выпіў. Мы яшчэ з табой, унучак, будзем жыць, каваць плугі. Ну, ты бяжы, гуляй, я ж трохі прыкархну. І я памчаўся ў вясну, а ён заснуў, навек заснуў. Сякера гахкала ў лясах, звінела ў лугах каса, што дзед загартаваў. Падковай высякаў агонь, на кіламетры сотым конь, што дзед мой падкаваў. А вечарам з надхмарных стром прагрукатаў над кузняй гром, ды промняў сонечных святлей маланкі ўпалі на траву. Яшчэ і сёння на сяле нас кавалёвымі завуць. Дзед быў вясковым кавалём, кавальскай справы каралём. Такі круты высокі бераг, таемным звоне дубняку, тут чорт вазьмі ў русалку верш, як у суседаву дачку. З табой гаворыць зорны вецер, цераз цябе плыве рака, нібы чаромхавых суквеццяў аблок кранаецца шчака. Увесь у росах ты ў світанне нясмела робіш першы крок, пераступаеш з хваляваннем былінай вечнасці парог. Я рос на плёсах, і не толькі ў сне мяне на спіне ў спацелай хвалі, нібы ў калысцы ў чаўне люлялі, не раз ступаў нагой па шорсткім дне. Ці не таму, пазнаўшы глыбіню, я сёння быццам дзікі птах, без страху ўсёй душой, ўсёй істотай прагну рукой сваёй пакратаць вышыню. Як айсбергі аблокі надо мной, і сам я, што халодны айсберг сёння, плынь донная з сабою цягне сонна, плыву чужы і невядомы ёй. Дык я вярнуся к сонечнай зямлі, і заўтра ўжо блакітнай хваляй стану, сальюся я з магутным акіянам, каб калыхаць у далонях караблі. Рух. Існуючае ў векавечным руху, трашчаць арбіты строгія планет, малая кропля прабівае руслы, становіцца для мыслі цесны свет. Смялей ступай на грань пераўтварэнняў, супынак нават на імгненне смерць. Зярняты рвуцца з цёмных сутарэнняў, зялёным лісцем на вятрах гарыць. Шырокая музыка лесу, дарог, самалётаў, ад стомы сумненняў заўжды для мяне як лякарства. Я думаю аб кругаваротах і пераваротах, аб сённяшніх нашых вялікіх тварэннях і дзеях, аб тым, што трымаем мы мір, быццам неба Атланты, што некалі цесна нам будзе ў прасторах музеях, і душна ў архівах, і сумна ў глухіх фаліянтах.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше. Война в Украине. Зеленский готовы сустрэцца с Путиным у Майами. Вядомое имя беларуса, якого подозрают у падрыхтоўцы теракта у Лейпцигу. Делегация ПАРЕ на Падляши. Папярэднія выники. У студыі з навінамі Стась Дадэрка. 1662 дзень вайны. Цяпер Украіна знаходзіцца ў добрай пазіцыі для перамовы. Украіна мацнейшая, чым была год таму. Гэта канстатаваў у інтэрв'ю Deutsche Welle прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі. Ён гатовы сустрэцца з расійскім кіраўніком Валадзімірам Пуціным у снежні на саміце «Вялікая двадцаткі» ў Майамі. Між тым, амерыканская кампанія Anthropic заявіла, што спыніла спробы выкарыстання сваіх мадэляў штучнага інтэлекту Cloud для распрацоўкі біялагічнай зброі правядзення кібершпіёнскай кампаніі супраць Украіны. Даследнікі выявілі карыстальнікаў з Расіі, Кітая і Йемена, якія спрабавалі з дапамогай AI ствараць праграмнае забеспячэнне для зброі, у тым ліку ракет, баявых дронаў і сістэмаў навядзення. Дыверсія ў Лейпцигу. Нямецкія следчыя выйшлі на двух меркаваных удзельнікаў спробы атакі беспілотнікамі з выбухоўкай на аэрапорт Лейпцига. Адзін з іх расеец, якога нямецкія ўлады звязваюць з галоўным выведвальным упраўленнем Расіі, другі грамадзянін Беларусі, які раней трапляў у поле зроку еўрапейскіх праваахоўных органаў. Пра гэта паведаміла выданне Welt am Sonntag, якая азнаёмілася з сакрэтнымі матэрыяламі расследавання. Расійца выданне называе Алегам Ле, кропка, не раскрываючы яго поўнага прозвішча, але паводле версіі следства ён адказваў за падрыхтоўку і лагістыку аперацыі, звязаны з расійскай ваеннай выведкай. Цяпер ён знаходзіцца ў Расіі. Нямецкім сілавікам яшчэ падчас яго ўезду ў Нямецчыну было вядома, што Алега адносяць да атачэння ГРУ, аднак назірання за ім не ўсталёўвалі. Другі падазраваны грамадзянін Беларусі Андрэй К. кропка, выйсці на яго следчым дапамаглі рэшткі пальчаткі са слядамі ДНК, знойдзеная на антэннай канструкцыі, якая паводле версіі ўладу выкарыстоўвалася для кіравання дронам. Гэтыя ж сляды раней фіксаваліся ў Фінляндыі і Літве. Там Андрэй фігуруе ў матэрыялах аб агульнакрымінальных злачынствах у Фінляндыі, у тым ліку ў сувязі з крадзяжом. Польскія ўлады таксама звязваюць гэтага беларуса з пажарам у будаўнічай краме ў Лодзі летам 24 году. Польская пракуратура кваліфікавала гэты пажар як дыверсію, а следства заявляла пра расійскі след. Навіны Падляшы. Кіраўніца сакратарыяту камісіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па культуры Таццяна Тэрмачыч падвяла папярэднія вынікі візіту еўрапейскай дэлегацыі ў Беласток. Паводле яе слоў, сустрэчы ў рэгіёне далі багаты факталагічны матэрыял для будучага дакумента асамблеі. Сярод іншага, прадстаўніца ПАРЕ высока ацаніла дзейнасць цэнтру беларускай культуры ў Беластоку, адзначыўшы яго ключавую ролю ў захаванні спадчыны і падтрымцы рэгіянальнага самакіравання.
3: Так, я была под великим уражением после визита у Центра Белорусской культуры в Белостоку. Існує эта установа всего только 2,5 года. Я этого не ведала, думала, что оно имеет довжейшую историю и традицию існування. А это, на самом деле, очень молодой центр. И это унесок у захования белорусской идентичности, культуры, истории, мовы. Важно не только для белорусской меньшинства, тут на Подляше, и агулом белорусов, а для всей Европы в целом.
2: Акрамя працы на Падляшы, Таццяна Тэрмачыч падзялілася глыбокім уражаннем ад наведвання Варшавы, дзе дэлегацыі паказалі турэмную вопратку беларускіх палідзняволеных жанчын. Гэты сімвал яшчэ раз нагадаў еўрапейскім прадстаўнікам пра жорсткую рэальнасць у сучаснай Беларусі і пра неабходнасць сістэмнай падтрымкі дэмакратызацыі, для чаго і ствараецца будучы дакумент.
3: Аднак, калі я ў рэальнасці ўбачыла гэты строй, то па-сапраўднаму зразумела, што гэта жахлівая сукенка. Яна была на памер меншы за памер жанчыны, якая насіла. Гэтых жанчын прымушалі насіць вопратку на памер меншую, каб ім было проста незручна, як у ночы такой дзень. Канешне, гэта не ўводзе ў справаздачу, але пакінула мяне моцнае ўражанне.
2: На пытанне пра адрозненне ў запытах мясцовай беларускай меншасці і новай беларускай дыяспары прадстаўнікі дэлегацыі пакуль пазбягаюць канкрэтыкі, адзначаюць, што ўсе высновы будуць адлюстраваныя ў выніковым дакуменце, які будзе гатовы да красавіка будучага году. Памяць пра свет, які павольна адыходзіць у мінулае. Падчас сустрэчы з Паўлам Срэдзінскім можна было павандраваць па польскай Месапатаміі, так называюць рэгіён паміж рэкамі Бобра і Нараў. Гісторык, публіцыст, аматар прыроды, а таксама аўтар кнігаў пра Падляшча гадамі дакументуе падляшскія гісторыі, аднаўляе вобраз рэгіёну.
0: У тых кніжках ёсць там мазаіка, бо я мам свядомасць, што мешкаюць тут, мешкам на пагранічу. То есть пагранічча. І то пагранічча сięga шырока, ад Нарвы аж до Нем на моім stanie, bo Grodno to też jest pogranicze. Tu się wszystko ze sobą mieszało, tak jak w Wilnie zresztą, tak jak na wielu obszarach tych, które teraz są podzielone między te kraje.
2: Кніжкі Срэндзінскага расказваюць аб Падляшчы, яго жыхарах, паўсядзённым жыцці, мясцовай гісторыі і традыцыях. Выданне карыстаюцца папулярнасцю ва ўсёй Польшчы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння ў суботу 12 верасня воблачна, з праясненнямі, на Берасцейшчыне невялікі дождж, тэмпература паветра плюс 17-19.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай.

Anne Brun ужо на заўсёды застанецца перад маімі вачыма яе карціна ў такім цагляным па колеры касцюме, у якім выступіла ў час свайго беластоцкага канцэрту ў амфітэатры Падласкай оперы. А сёння у новай песні «Hold Me». А зараз экскурсія ў мінулае. Паслухаем польскага гурту, які меў даволі кароткую гісторію. Шчыра кажучы, магчыма, што ў той час не знайшоўся слухач у такой сваёй масе, які выклікаў бы зацікаўленне для гэтай канцэпцыі, і музыкам проста было б лёгш і хапіла б нейкай дэтэрмінацыі. Даволі скамплікаваныя гэта былі песні па структуры, вакал бліжэй меларцытацыі, чым спеву, і ўвогуле нейкі таемнічы настрой. А стаяў за гэтым настроем гурт «Антыква», які працаваў, можна сказаць, на зломе 60-х і 70-х гадоў. Мы сёння паслухаем песні «І карым не ёстам». Год дакладна 70-ты мінулага стагоддзя.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Аздароленчая сіла каней. Так у перакладзе гучыць назоў гурту, які перад момантам гучаў у словах з музыкай. А на завершэнне нашай сустрэчы альбом амерыканскага кампазітара Саула Уільямса. Leap Life. Найкарчэй кажучы, гэта можа быць адказ на пытанне, што гэта абазначае даверыць моманту. Альбом, падавалася б, ёсць імправізацыяй. Але, напрыклад, Baobab Constellation прыносіць шмат спакою, што падаецца ўсё ж такі перадуманым планам. Жадаю, каб гэты спакой з вамі застаўся, і дзякую сардэчна за сустрэчу. А з вамі была Іло Карпюк.
2: Here is an offering.

0: cultural treasure.
1: Радио Рація.
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: 15-я у Беларуси, 14-я у Польши. Россия другий день запарат атакуе памежны з Беларусю регіон. У Крамлі заявілі, што Мінск каардынуе з Москвой большую частку праверак баявой гатоўнасці беларускага войска. У Беластоку прайшла сустрэча дэлегацыі ПАРЕ з прадстаўнікамі беларускіх арганізацый. З навінамі Валя Лаеўская. У ночь на 12 верасня российские войски нанесли ракетный и дроновый удар по Украине. Для атаки выкористали больше за 14 баллистичных крылатых и авиационных ракет, а так само 129 ударных беспилотников. Основный удар был накированный на Одесскую область. Як паведамілі украінскія ратаўнікі, у Адэсе найбольш пацярпеў жылы сектар і цывільная інфраструктура. У 25-паверховым доме гарэлі кватэры з 21 да 23 паверху. Змаглі ўратаваць 7 чалавек, у тым ліку дваіх дзяцей. Пакуль што вядома пра 16 пацярпелых. У Чарнаморску цалкам знішчылі адзін будынак і яшчэ тры пашкодзілі. Пажар пачаўся пасля пацэльвання ў газавую трубу. Пацярпелі 5 чалавек, у тым ліку 5 дзяцей. Паводле абласных уладаў, усяго ў Адэскай вобласці пацярпелі 35 чалавек, у тым ліку 5-месячная немаўля. Яшчэ 2 чалавекі не выходзяць на сувязь. Іх пошукі працягваюцца. У Міністэрстве абароны Расіі заявілі, што ў Адэскай вобласці атакавалі порт, праз які нібыта ажыццяўляецца дастаўка грузаў для ўзброеных сіл Украіны. Другі дзень запар расійскія войскі атакуюць і Жытомірскую вобласць. 11 верасня пацэлілі ў прыватнае прадпрыемства ў Оўрыцкім раёне. Гэты раён мяжуе з Гомельскай вобласцю Беларусі. У ноч на 12 верасня пацярпела прадпрыемства ў Звягільскім раёне вобласці. Раніцай у Ровенскай вобласці, якая таксама мяжуе з Беларуссю, расійскія войскі пацэлілі ў аўтазаправку. Няма інфармацыі аб пацярпелых. Дмитрий Пясков, прессовый секретарь российского президента Владимира Путина, заявил, что в Минске Москва координует большую частку мероприемств по проверке боевой готовности белорусской армии. Есть супольные мероприемства, а есть национальные мероприемства, которые не координуются, але у целом большая частка, конечно, координуется, процитовала Дмитрия Пяскова агентство «Интерфакс». 11 верасня Александр Лукашенко, наведваючы вайсковы палігон у Баранавіцкім раёне Берасцейскай вобласці, заявіў, што будзе трэсці армію і не выключыў мабілізацыю. Я ўжо казаў па-народнаму, армію трэба ўзварушыць, прыйшоў час, усё войска, усіх праверым, аж да мабілізацыі, заявіў ён. Улады Беларусі 24 лютага 2022 году дазволілі скарыстаць вайсковую інфраструктуру і паветраную прастору Беларусі для ўварвання расійскай арміі абстрэлаў мірных гарадоў Украіны. Паводле крытэрыяў Жэнаўскай канвенцыі, Беларусь не ёсць удзельніцай расійскай агрэсіі супраць Украіны, бо беларускіх узброеных сілаў на тэрыторыі Украіны няма. 11 верасня у Центры беларускай культуры ў Беластоку адбылася сустрэча з прадстаўнікамі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Важнасць гэтай падзеі падкрэсіў старшыня камісіі па нацыянальных і этнічных меншасцях сэйміка падляшскага ваяводства Ігар Лукашук. Паводле яго слоў, сам цэнтр з'яўляецца ўнікальнай з'явай для ўсёй Польшчы, бо гэта ўстанова, якая плённа працуе непасрэдна пры мясцовым самакіраванні.
4: Это была первая презентация этой установы, как она працуе. Это новая установа, уникальная так сама з'ява у масштабах всей Украины, потому что інших таких центров, якія ведутся самоурадами воеводскими, у Польши нема. Это вельми позитивная з'ява. Ну и важно так само, что центр белорусской культуры працуе у карысці меншасці беларускай, але ж так само и у карысці диаспоры, якая проживает тут у нас на Белостокчине, особливо у Белостоку.
3: У сваю чаргу віце-старшыня камісіі па РЭП, па культуры Агнешка Помаска падкрэсіла, што для еўрапейскай дэлегацыі прынцыпова важна сустракацца з як мага большай колькасцю беларускіх арганізацый.
0: З ружнымі шрадавіскамі ще спотыкамы, розмавямы не тіле о ружніцах, це о тым, як справіць, жаби те всіскі потреби були zapewnione. Dla mnie to jest też osobiście bardzo ciekawe doświadczenie być tutaj, rozmawiać z tymi ludźmi. No mam nadzieję, że też ten raport zostanie tutaj w Białymstoku doceniony.
3: Wyniki sustreczy u Białostoku staną się osnową dla specjalnego dokumenta Parlamentarnej Asamblei Rady Europy przyświeczonego roli białoruskiej kultury i mniejszości. Больш новинок на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск «Преса годину».
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы з невялікімі часовымі праясненнямі і ападкамі дажджу. Днём максімальна пад 18 градусаў.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ЭФМ.

Што такое леспол? Леспол Грині. Гэта гіпсон леспол стандарт 1959 году. Першапачаткова гэта быў Cherry Sunburst, ці па-беларуску вішнёвы сонечны выбух. Але за 10-годдзі фарба так моцна выцвіла, што цяпер яна выглядае амаль жоўтай. Я б нават дадаў не амаль, а просто як звычайнае дрэва з гэтымі прамянямі. Гэта мае назву хвалісты клён. І вось гэтыя прамяні хвалістага клёна, яны бачныя, але сама гітара выглядае просто такой сонечна, сонечна-жоўтай. І нават вось гэтага мінімальнага колеру санбёрсту там няма. Пакажу вам на прыкладзе. У мяне ёсць вось два такіх стратакастера. Адзін з іх застаўся ў Беларусі, я ўзяў толькі гэты. Дык вось, тут таксама прысутнічае трохкаляровы санбёрст. Вось гэта звычайнае дрэва, якое праглядае праз лак, і яно выглядае праз гады пры яркім асвятленні амаль жоўтым. Потым вось тут мусіць быць чырвоны пасачак, і потым вось гэты чорны, які таксама пад лакам выглядае крыху такім у жаўцізну. Дык вось, гэты інструмент, ён збудаваны быццам бы яму таксама больш за 50 год. І таму ў ім вось гэтая чырвонага проста няма. А ў тым маім інструменце, які застаўся ў Мінску, вось гэты санбёрст трохкаляровы, там ёсць гэты чырвоны. Дык вось, на гітары Грыні раней гэты чырвоны быў, але з гадамі ён выцвіў, і зараз, калі гіпсон будуе такія ж самыя гітары, ён проста не фарбуе гэты чырвоны. Ён робіць адразу просто вось такі сонечны колер. Што яшчэ мы ведаем пра гэтую гітару? Пра гэты гіпсон Грыні. Кірк Хэміт кажа, што грыф у яго даволі грубы, даволі тлусты. Раней наогул гітары рабілі такімі важкімі. І вось гэтая легенда, што гіпсон мусіць каштаваць як надмагільная пліта ці цэгла, вось тут не спраўджваецца. Таму што Кірк кажа, што гэты асобнік не вельмі цяжкі. Все гітары розняцца. Вось, напрыклад, гітары все збудаваны з махагоня, все памеры, все тое ж самае, але важыць могуць яны і 3 кілаграмы, і 4 кілаграмы. Уявіце сабе, розніца, ну, даволі значная. І для нашай спіны прынцыповая. І вось тут адбываецца рэч, у якую мне нават цяжка паверыць. Гэта, напэўна, нешта містычнае. Кірк Хэміт кажа, што нават не падключаючы гітару, ён пачынае граць песню «Oh Well», і ён чуе адразу на непадключанай гітары, што гэта тая самая гітара.

Ну, не ведаю. Паверым Кірку Хэміту. Мне пакуль што не сустракалася такога, але я скажу вам адразу, што я калі бяру гітары ў рукі, яны дзейнічаюць на мяне як містычныя істоты. І яна, кожная, мае свой характар, і яна заўсёды, калі мае легенду, яна гэту легенду з сабой нясе. Што яшчэ кажа Кірк Хэміт пра сваю гітару? Што калі ён падключыў гітару Гібсон і паставіў датчыкі ў сярэднюю пазіцыю, калі працуюць вось гэтыя два, яна ў 100-ваттны маршал гучыць, быццам бы гэта Fender Stratocaster. Уявіце сабе, вось гэта дзве гітары, у якіх проста канструкцыйна максімальнае адрозненне. Гэта і ёсць дзве галіны гітарабудоўлі. Fender Stratocaster і Gibson. І вось гэтае адрозненне і ёсць прынцыповае. Тым не менш, у сярэдняй пазіцыі ягоны гітара Грыні, па словах Кірка Хэміта, гучыць як Stratocaster. У гэтых пазіцыях на неку і на брыджы яна звучыць як звычайны Les Paul, звычайныя хамбакеры, што вельмі падказальна. Зараз будзе самы тэхнічна складаны момант гэтага падкасту. Чаму гітара Грыні так гучыць? Все, хто граў на гэтай гітары, у адзін голас кажуць тое самае, што сказаў Кірк Хэміт, што яна гучыць не так, як звычайныя Les Paul. І ў 1984 годзе Гары Мур, на той момант уладальнік гэтай гітары, вырашыў разабрацца, што ж там адбылося. Ён звярнуўся да Джола Данцыга, які пазней супрацоўнічаў з фірмай Хамер. Ён разабраўся з гуказдымальнікам, ці, як мы кажам, з датчыкам, па-ангельску пікап. Ён разабраўся з гэтым пікапам, з гэтым датчыкам і зразумеў, што ён перагорнуты наадварот. Але гэта яшчэ не ўсё. Унутраная частка гэтага датчыка. Тут стаяць такія два магніты. Я вам кажу, вось пад гэтымі кропачкамі стаяць магніты. Адзін з гэтых магнітаў таксама быў пастаўлены ў супраць фазу, то бок в адваротны бок. Ягоная паляднасць таксама была пераблытана. Разабраўшы гэты датчык, ён сцвярджае, што яна была не кранутая, што гэта хутчэй за ўсё фабрычная памылка, што гэта проста выпадкова пераблытаная палярнасць магніта. Далей ізноў вступае легенда, якую цяжка праверыць. Першае, што гэта сапраўды фабрычная памылка. Пітэр Грын узгадывае, што калісьці ён, магчыма, заклапочаны вось менавіта тым, што гучыць неяк нетрадыцыйна, выкруціў датчык і проста перавярнуў яго. Пры гэтым ніхто не знайшоў вось гэтай недарэчнасці, што нехта вымаў гэты магніт і яго разварочваў. Не, хутчэй за ўсё, гэта фабрычная памылка. Але, магчыма, быў нейкі рэмонт, пра які мы не ведаем, у выніку якога вось гэта ўсё было зроблена так. Чаму я так падрабязна на гэтым спыняюся? Таму што зараз над гэтай недарэчнасцю, над гэтай памылкай выбудаваны цэлы бізнес. Бо зараз все спрабуюць прыйсці менавіта да гэтай канфігурацыі, каб прапанаваць нам, гітарыстам, менавіта гэтую канфігурацыю за неверагодныя грошы. Каб вы разумелі, вось гэта іменная мадэль Гібсона Les Paul каштуе, ну, не 2-3 тысячі даляраў, як звычайны Гібсон Les Paul, а 19-20. Уявіце сабе розніца на парадак.

ведаем, что у гитары Грині зроблена фабричная помылка, что гэты магнит разгорнуты не ў той бок. Але на якім этапе это здарылася, мы дакладна не ведаем. Чаму мяне гэта так чапляе? Таму што я хачу вам расказаць сваю ўласную гісторыю пра сябе і пра НРМ. Першай гітарай, якую я зрабіў для НРМ, была вось гэтая. Менавіта яна ёсць на ўсіх запісах НРМ. Яна тады была чырвоная, яна мае імя чырвоная, нягледзячы на тое, што зараз яна фактычна чорная. Але на ўсіх тагачасных здымках яна чырвоная. Гэта датчыкі фірмы DiMarzio, якія імітуюць менавіта той старой гук Гібсонаў Лес Пол. Але другая гітара, і хіба на ёй зайграна больш за ўсё канцэртаў НРМ і больш за ўсё запісана рыфаў, гэта мой Вашборн SB-20. Гісторыю гэтай гітары я калі-небудзь раскажу асобна, але што істотна для гэтай гісторыі? Я заўсёды думаў, мне заўсёды падавалася, што там традыцыйныя гіпсановыя датчыкі. Але мне вельмі падаваўся гук майго Вашборна, таму што ён даваў такі рэзкі і вельмі такі гучны адказ. Адчувалі больш дысторшана, яна рабілася крыху грамчэй і шчыльней. І вось гэтая шчыльнасць і гэтая хуткі адказ мне вельмі падабаўся. І потым, праз гады, калі я ўжо залез у спецыфікацыі, калі я вырашыў даследаваць, у чым гэта адрозненне, высветлілася, што магніты вось у гэтых датчыках на маім Вашборне не алніковскія слабыя, а керамічныя, значна больш моцныя, і таму ёсць гэтая розніца.

Зрозумійте, со мною відбувалося тое ж самае. Мало таго, я тую сваю гітару ў нейкі момант пашкодзіў. Я перад выхадам на сцэну з НРМам стаяў і калупаўся ў медыятарам, таму што гэты датчык крыху праваліўся, я хацеў яго ўзняць. І я, спрабуючы яго ўзняць, перарваў дроцік. І перарваўшы гэты медны дроцік, я адключыў адну катушку і нават запісаў у гэтым пашкоджаным стане адну песню. На шчасце, толькі для гурта «Гарадскія». А потым мне менскі майстар перамотаў гэты датчык, і зараз у мяне на маім легендарным важбарні не арыгінальны датчык адзін стаіць. І ў мяне ў планах калі-небудзь, калі я вярнуся да сваёй гітары ў Беларусь, набыць у Чыкаго арыгінальны датчык і паставіць туды першапачатковую канфігурацыю, каб ізноў мець магчымасць граць тым самым гукам, які я калісьці вынайшаў і запісаў для гурта НРМ.

Вяртаемся ў 60-е гады мінулага стагоддзя. Пітэр Грын набывае свой Лес Пол, той самы Лес Пол. Ён грае ў гурце Джон Майл і Блюз Брэйкерс. І гэта вельмі істотны вузел, бо праз Блюз Брэйкерс прайшлі вельмі такія знакавыя гітарысты ўсёй рок-музыкі, такія, напрыклад, як Эрік Клэптон. На той момант з Джоном Майлом граў Эрік Клэптон, Пітэр Грын, Джон МакВі і Мік Флітвуд. Так, той самы Мік Флітвуд, з якога з'явіўся Флітвуд Мак. І потым гэта каманда разыходзіцца і з'яўляецца Флітвуд Мак. І гэта таксама вельмі прыгожая і цікавая гісторыя. Джон Майл, які быў на гэты момант вельмі заўважнай зоркай сусветнай рок-музыкі,

0: каханага. Ён назваў яе імем бубнача і басіста Міка Флітфуда і Джона Маквіі. Вось тут адбываецца вельмі цікавы паварот. Я магу толькі ўявіць сабе, што адбывалася ў Пітэра Грына ў галаве, калі ён ўсё гэта камбінаваў. Пітэр Грын вырашыў сысці ад Джона Майла і стварыць уласны гурт. І ўжо назва была гатовая – Флітфуд Мак. Але вось Джон Маквіі не хацеў рызыкаваць, бо ў Блюз Брэйкерс у яго ўжо была стабільная праца. Таму новы гурт пачаўся фактычна без Маквіі. Там былі Пітэр Грын, Мік Флітфуд, Джэрэмі Спенсер і басіст Боб Браннінг. І гурт спачатку называўся Пітэр Грынс Флітфуд Мак фічарінг Джэрэмі Спенсер. Пітэр Грын называў яго проста Флітфуд Мак. Ён нібыта пакідаў месца для Маквіі яшчэ да таго, як той пагадзіўся туды прыйсці. Маквіі далучыўся літаральна праз некалькі месяцаў. І гэта гісторыя прыгожая сама па сабе. Грын назваў гурт імёнамі двух іншых людзей яшчэ да таго, як адзін з іх стаў яго ўдзельнікам. І ён як бы стварыў гурт для сваіх калегаў, бо ён, напэўна, ўжо тады планаваў, што ён сыдзе яшчэ кудысьці, але каб у іх застаўся вось гэты класны рок-гурт. Яшчэ адзін прыгожы паварот гэтай гісторыі. Флітфуд Мак пачынае запісваць пры дапамозе Пітэра Грына, свайго лідэра, і ягонай гітары Грыні запісваць проста геніальныя творы. Black Magic Woman, Albatross, Oh Well, тая, якая больш за ўсё натхніла Кірка Хэміта. І вось, уявіце сабе, Black Magic Woman для мяне гэта безумоўна адна з самых вядомых песень Карласа Сантаны. Але я зараз вам паставлю першапачатковую арыгінальную версію, якую калісьці напісаў Пітэр Грын з Флітфуд Мак.
1: In the vanguard of this select sex, our next guest today, Peter Green's Fleetwood Mac.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши. Жыхар Беларусі падазраваны ў няўдалым нападзе на самалёт у аэрапорце Лейпцыг-Галле можа быць звязаны з дыверсіяй ў Лодзі. Беларусь на саміце БРИКС у Нью-Йорку прадстаўляе Рыжанкоў. Акопы і сухаволя запрашаюць на ўрачыстасці ў гонар ксяндза Папялушкі. З навінамі Валя Лаеўская. Жыхар Беларусі падазраваны ў няўдалым нападзе на ўкраінскі транспартны самалёт «Руслан» у нямецкім аэрапорце Лейпцыг-Галле можа быць звязаны з дыверсіяй, што была здзейснена ў 2024 годзе ў польскай Лодзі, паведамляе «Welt am Sonntag». Нямецкае выданне паведамляе, што ў яго распараджэнні апынуліся раней не апублікаваныя матэрыялы расследавання. Увечары 4 жніўня аэрапорт Лейпцыга зазнаў атаку беспілотніка з выбухоўкай. Чытаем у матэрыяле. Лятучы апарат быў выяўлены побач з украінскім транспартным самалётам і абяшкоджаны. Абломкі яшчэ двух беспілотнікаў следчыя выявілі непадалёк ад аэрапорта. Паводле інфармацыі крыніц у органах бяспекі, двума асноўнымі падазраванымі з'яўляюцца грамадзянін Беларусі Андрэй К. і расіянін Алег Л. Паводле даных нямецкіх органаў бяспекі, расіянін, як мяркуецца, адказваў за падрыхтоўку і лагістычнае забеспячэнне атакі. Яго звязваюць з расійскай вайсковай выведкай. Абодва падазраваныя паспелі пакінуць еўразвяз, і следчыя скептычна ацэньваюць шансы прыцягнуць іх да суда. Нямецчына, рэагуючы на інцыдэнт, абвясціла пра закрыццё апошняга генеральнага консульства Расійскай Федэрацыі ў Боне, а таксама пра скасаванне дагавора і закрыццё рускага дома ў Берліне. Масква традыцыйна катэгарычна адмаўляе ўсе абвінавачанні. На падставе даручэння Александра Лукашэнкі міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў сёння прыбыў у Індыю для ўдзелу ў 18-м саміце БРИКС, паведамляе прэсавая служба Міністэрства замежных спраў Беларусі. Адзначаецца, што на палях форуму ўжо адбылася яго сустрэча з кіраўніком індыйскага знешнепалітычнага ведамства. Бакі, як заяўлена, абмеркавалі ўвесь спектр пытанняў беларуска-індыйскай супрацы. Адным з цэнтральных элементаў сустрэчы стала абмеркаванне графіка двухбаковых візітаў на найвышэйшым і высокім узроўнях на найбліжэйшую перспектыву. Падчас перагавораў суразмоўцы закранулі пытанні пашырэння консульскай прысутнасці Беларусі ў рэгіёнах Індыі ў мэтах умацавання міжрэгіянальных сувязяў. Міністры абмеркавалі падрыхтоўку дарожнай карты двухбаковай супрацы на гады 2026-30, а таксама пытанні найхутчэйшай арганізацыі 12-га паседжання Беларуска-Індыйскай міжурадавай камісіі па супрацы ў галіне эканомікі, гандлю, прамысловасці, навукі, тэхналогіі і культуры. Беларусь, як дамовіліся суразмоўцы, будзе садзейнічаць найхутчэйшаму завершэнню працэсу перагавораў па пагадненні аб зоне свабоднага гандлю паміж Еўрапейскім эканамічным саюзам а Індыяй. А ў нядзелю 13 верасня ў Сухаволі і акопах адбудуцца ўрачыстасці да 79-й гадавіны з дня нараджэння ксяндза Ежы Папялушка. Гаворыць прадстаўніца працоўнай групы па будаўніцтве музея Эва Рагалеўская.
3: 10 раз się będzie odbywała taka okoliczność. Będzie złożenie kwiatów w Suchowoli pod pomnikiem księdza Jerzego. Będzie otwarcie wystawy Popiełuszko w rzeźbie, którą przygotowało Muzeum Podlaskie w Białymstoku. I po mszy świętej, która odbędzie się w okopach naprzeciwko domu, w którym urodził się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.
2: Сьогоднішні урочистості проходять на фоні активних праць по створенні музея ксенза Папялушки Варгалівського, розповідає про бігучий стан об'єкта.
3: Фірма, яка будує об'єкт, чи Будімекс, виконав вже дуже частину, понад 30% є заангажування цієї будови і будова будинок є вже ціла брила вибудована. Są montowane w tej chwili okna i w przyszłym roku, w październiku, planowane jest otwarcie.
2: Урочистості у неділю 13 вересня розпочнуться о 10:30 у парку Суховолі з ускладання квіток до пам'ятника ксяндзу Папялушку і відкриття вуличної вистави «Папялушко у резьбі». А більше новин на нашому сайті racja.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы з невялікімі часовымі праясненнямі і ападкамі дажджу, днём максімальна пад 18 градусаў.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM. Музыка як лад жыцця. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
4: Вітаю господарства, усіх, хто на хвалі беларускага радіо Рація. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў і тое, што яны, уласна, ствараюць. А ствараюць яны часам фестывалі. І вось ужо трэці канцэрт хутка адбудзецца «Love and Rave», якія былі папярэднія два, што будзе адметным цяпер 3 кастрычніка ў Варшаве. Пра ўсё гэта і не толькі у гутарцы з арганізатарам падзеі і музыкам Чеслав.
5: Очередная серия Love and Rave, третья эдиция. Так совпало, что это будет приурочено еще и к моему дню рождения. Поэтому Love and Rave, третья эдиция, плюс уродинки Чеслав.
4: Кто выступает?
5: По традиции, конечно же, выступим сами. Будет такая несподянка. Настя Хмель и Даб Хайкер приготовят интересную такую этно-даб программу. Польский дуэт будет тоже в дабе, в такой виниловой селекта. Владман, как всегда, тоже спустит и диджитал, и винил. Дальше коллаборация такая интересная. Павел Лабурдов, Лариса Войс, еще кто-то с ними будет, я не знаю. Сделают такую медитацию получасовую. Ну и, возможно, еще владелец саунд-системы сыграет в конце такой мощный сет.

0: Што яшчэ спалучае нас, беларусаў? Тых, якія засталіся ў Беларусі, тых, якія з'ехалі, але і тых, якія за мяжою жывуць спрадвеку. На сайце budzma.org 28 жніўня прачытаў я надзвычай цікавую размову з Альгердам Бахарэвічам пры нагодзе выхаду яго новага рамана «Падземныя пераходы». И на два яе фрагменты хочу звернуть вашу увагу. Бахарэвіч говорит, «Адлегласть поміж нами расте, а чого мы чакали? Адзіным, что нас еще звязвае, застаецца беларуская мова». Пісьменнік мае тут на увазе беларусаў, якія засталіся ў РБ і тых, якія з'ехалі. Але мне вельмі добра падыходзяць гэтыя словы і да тых аўтахтонаў, якія пражываюць хаця б на Падлашшы.
1: Вальжына морт, беларуская мова. За тваімі межамі, мая краіна, пачынаецца вялізны дзіцячы дом. І ты вядзеш нас туды, Беларусь. Можа, нарадзіліся мы без ног. Можа, не тым багам молімся. Можа, табе ад нас гора. Можа, мы невылечна хворыя. Можа, няма табе, чым нас карміць. Але ці ж не ўмеем мы жабраваць. Можа, ты ніколі не хацела нас. Але ж і мы на пачатку не ўмелі цябе любіць. Твая мова такая маленькая, што яшчэ і размаўляць не ўмее. А ты, Беларусь, у гістэрыцы, табе ўсё здаецца, што акушэркі пераблыталі скруткі. Што ж табе зараз карміць чужое дзіця? Сваім малаком паіць мову чужую. Мову, што ляжыць сіняя на падвакунні, ці мова гэта, ці шэрань леташняя, ці шэрань гэта, ці толькі ад абраза цень, ці цень гэта, ці проста нічуга. Кажуць, гэта не мова, бо няма ў ёй ніякай сістэмы. Яна, як смерць, раптоўная і неразбурлівая. Як смерць, ад якой немагчыма памерці. Як смерць, ад якой мертвякі ажываюць. Мова, дзеля якой дзяцей кладуць на патэльні. Мова, дзеля якой брат забівае брата. Мова, ад якое нікому не ўратавацца. Мова, што нараджае ўродаў мужчынаў, нараджае жанчын жабрачак, нараджае безгаловых жывёлаў, нараджае жабаў з чалавечымі галасамі. Кажуць, гэтай мовы не існуе. Яна нават не мае сістэмы. З ёй размаўляць немагчыма. Яна адразу б'е ў морду, нават на святы. Гэтую мову па горадзе не развесіш. Яе ўжо не ўпрыгожаць ні феерверкі, ні неон. А я клала на тую сістэму свой акардэён. А мой акардэён, ён, як расцягне мяхі, як горныя вярхі, такі мой акардэён. Ён ежу бярэ з рукі, ён ліжа, і як дзіця не злазіць з маіх калень. Але, калі трэба, ён пакажа свой траляля.
2: Мова. Быццам хата

0: мне по житті крилами.
1: На мою думку, у повній згоді з Альгердом Бахаревичем, мова повинна єднати усіх білорусів. Тільки ось невелика проблема з зрозумінням цієї ідеї. І ствердження, що ця проблема невелика, це хлушня. Проблема тут огромна, якої розв'язки навіть ніхто не хоче взяти як першу на свої штандари. Дык лепш оставить гэта на потым, калі ўжо будзем у неакрэшленай свабоднай краіне. Толькі ці не мыя могуць збудаваць сваю краіну? Яшчэ раз і ў вершы ў песні словы «Вальжыны морт».
2: Вальжына морт, лепш бы мы нарадзіліся не мыя. Лепш бы мы нарадзіліся не мыя. Каб ніхто ў нас не пытаў пра родную мову. Лепш бы мы нарадзіліся не мы, а зязюлі.
3: Быццам вейкі з божых вачэй падаюць зоркі яшчэ ярчэй. Бог не паспявае,

усе прагнуць, каб хутчэй табе наліць. А лепш бы спелі пра маю краіну. Спейце, хлопцы!

Znajdźcie kwiatki, postawcie czarku na magię mnie.

0: фалях беларускага радыё рацыя штотыднёвая перадача серыі «Спадля з шародам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Сёння ўзгадваем беларускага паэта родам з хутару у Тарнополі на Гайнаўшчыне Уладзіміра Гайдука, якога не стала ў 2012 годзе. Уладзімір Гайдук нарадзіўся 7 верасня 1941 года. Большасць свайго жыцця правёў на хутары Полымя, што каля вёскі Тарнополь, на паўночным узбярэжжы Белавежскай пушчы. Яго першыя гады жыцця апаленыя былі вайной. У дзяцінстве любіў слухаць народныя казкі, легенды і песні, прасякаў беларускай народнай культурай, уважліва наглядаў за сялянскім жыццём, пазнаваў свет, вучыўся добрасумленнай працы, штодзённа быў на ўзлонні прыроды, адкрываў яе таямніцы. Яму красавалі кветкі і спявалі птушкі. Ля хаты шумілі бярозы і стройныя яліны. З роднай глебы чарпаў сілы і з балотных тарфяных крынічак піў натхненне. Прапаную вашай увазе архіўныя запісы, у якіх Уладзімір Гайдук распавядае пра свой шлях у літаратуру, у шырокі свет вялікай паэзіі.
1: Такі ўразіўся, такія гэны ад масері. Масі то там не пісала, але і співаць добрага голасу не мела, але памяць мела, то ты ўсе песні знала. Былі ў бежанстве, як вайна першая была, то ў Саратовскай губерні. Над Волгаю была, мела 10 гадоў, то ўсё добра памятувала і мне расказывала. І якая рыба там была, обла, і там якая караблева не называлі, там тія статкі такія хадзілі, паровы. А дзетку мой рабіў, быў столяром, то рабіў на лесапільным заводзі там. А потым зачалася рэвалюцыя, зачався голад. Тады прыехалі сюды, колькі іх паўмірало, бо тыфус, бо голад, ну то відома казала. Скоры ели, паловы ели, вот так было. Мы этого не памятуем. І тады вернуліся уже десь 20 каторись робы уже. Тут была панска Польщ. Мелі свае гаспадаркі, кожны ехаў. І дзерто зарасло ўсё. І то бульвы, то ў кого пазычылі, то. І за пара гадоў разжыліся. Так і нам было па вайне. Другай, бо мы былі ў Беласток выкінуты праз немцаў, бо тут же ж ведлук партызанкі, тут і пушчы не было, і не было такое зараслё, але быў прыказ камісара Белавежскага, і так нам даставалася. Ну і ўсё, пражылі тое, і маці співала нам такія песні, некаторыя я ще запамятаю. На Мурманскай дарожкі стаял «Три сосны». Я думаю, што тут там які романсы, чи што, чи там эти, а то є сага.

0: Калі я быў вучнем пачатковай школы, вядома, у падручніках розныя творы былі вершы. І калі чытаў вершы Валодзі Гайдука пра вясну, пра зіму, дык мне здавалася, што вось гэта тое нашае, тое, што якое нас акружае. І заўсёды думалася, будучы дзіцяцем, што паэты жывуць в далёкіх краінах, далёка ад нас, што гэта нейкія людзі такія незвычайныя, разумныя, вучоныя. І пасля нейкага часу я даведаўся, што гэты аўтар вершыкаў, якія мне так падабаліся, былі зразумелыя, цёплыя, родныя, жыве таксама, як я на вёсцы. Мала таго, на хутары, на нашай Беласточчыне, каля Белавежскай пушчы, і калі ўжо я стаў дарослым, захацелася мне проста паехаць да яго наведаць, адведаць, як чалавека. Гэта была, памятаю, зіма, з цягніка даволі далёка ішлося да яго па снезе, ў мароз, і калі зайшоў да яго на падворак, у хату, ён прывітаў мяне як знаёмага чалавека, хаця ён абсалютна мяне не ведаў, ну нешта крыху там чуў. І я ў хаце, ён жыў адзінока, але сустрэча з ім была такая цёплая, асабліва пасля дарогі праз зімовай, дакладненне праз бездарожжа па снезе, нават сляду не было на яго хутар. І такое было першае спатканне, калі ён так, як звычайны, нармальны чалавек, распавядаў пра свой лёс, пра жыццё, пра паэзію, пра наогул літаратуру. Я быў вельмі здзіўлены, што ён жывучы амаль што ў лесе, на бязлюддзі. Ён дасканала ведаў беларускую літаратуру, польскую літаратуру, а нават сусветную. На памяць чытаў нават вершы Пушкіна, Лермантава і многіх польскіх паэтаў. І гэта мяне найбольш уразіла, што ён быў такі звычайны чалавек, адначасова незвычайны, з вялікай багатай душою. Гэта была першая сустрэча. Потым я правёў многія разоў, завітваў да яго і вясной, і летам. І вазілі разам сена, ён гадаваў каровы, меў каня, панадворак, стадолу, працаваў цяжка фізычна, а адначасова в яго асяроддзі было надта такое паэтычнае. Бярозы раслі каля яго хаты, елкі, птушкі спявалі. Да яго толькі можна было паехаць і адпачыць душою ад гэтага гаманлівага, як бы нават, можна сказаць, фальшывага свету. Там было ўсё праўдзівае, ўсё чароўнае, такое незвычайнае, як у казцы, мне цяпер успамінаецца.
1: Селянін мастак. Прасіліся зярняты сваёй дарогі, ім снілася песня калосся. Пальцамі меру жменю жыцця, з непакоем і радасцю ў сэрцы, з жаваранкам цешыўся, з праменняў і расы. Сваё тварэнне апраўдаў надзеяй.
0: Я думаю, што гэта няма супярэчнасці. Бадай кожны селянін гэта вельмі моцна звязаны з прыродай, з пачуццямі, з працай, з жыццём, з лёсам, цяжкім лёсам, а нават часамі такімі хвілінамі шчасця. І гэта Валодзя для мяне перш за ўсё селянін і багаты чалавек душой, значыцца паэт. Гэта адно і тое самае. Як ён цудоўна піша пра працу сваю, будучы селянінам. Вілы рытмічна лічаць мінуты гноя гадзіны. Но, Косю, цягні! Тпр, стой! Трава адскочыла за ноч, зазеляніла свежасцю. Іду да бярозаў, першыя вясеннія кветкі, схіляюся далікатна. Расцвіла скароздра, стаю на калені, а грубелымі рукамі ласкаю, удыхаю прагна водар вясны.
2: Я просто пісаў у ніву, таму што у ніве часта пісалася пра вучоных людзей, пра такіх знакамітых, якія там на п'едэсталах. А про Володю ніхто тоді не вспоминав. І коли я у його там бував не раз, гэта, наколькі пам'ятаю, гэта писалася так, що падчас його зустрічав, падчас розмов з ним, з його розказав. І мені хотілося відкрити його для інших читачів, що він вельми звичайний чоловік, одночасово багатий душою, багатий переживаннями, багатий тим, що потрапив зауважити незвичайне у природі. І він навіть потрапив назвати. Гэта мав такий дар, некоторі кажуть, гэта боский дар, де звичайними словами передавав незвичайні думки, незвичайні з'яви, які окружають чоловіка і життя, ввогуле в житті здараються. З одного боку, він потрапив радуватися життям. Хоча льос його був нелегкий, тяжкий, пройшов випробування тяжкія і смерть батьків, і те, що якби не мог жити у сім'ї, він марив, вельми любив дітей. Сестра його приїжджала, і у її були сини, і гетеї сини просто племінники, це його були племінники, а сини сестри за ним пропадали. Просто його так любили, бігали, вони самі жили десь далеко на заході Польщі, докладні на повночному заході Польщі, на узбережжі мора. Але у його відчували вельми добре, бо я навіть і зустрікався з ними,

то вечно будет свежей на паперы, а словы бы на камени разьбу ни бура, ни огонь не переменить. Своим повабом, щирастью своей и радостью и горькими слезами будешь хвилина простой и живой, перетрываешь целыми веками. Это ж могутная поэзия. Это ж как бы малое, дробное, але какое важное в огуле у целом життя. Не то в житті, а в празвяки протрывае. Это, я б сказал бы, что он волат слова, волат ассоциации. Слова сказать, да и отмолиться от комарыных пустозвонов. По мягких кучарах травицы гулять мне с ветриком зеленым. И все ж не тое, об чем марыў. И мгненні дни, гады проходять, у кашулі жоўтай мне да твару. Клён батюшка дае мне споведь. Калісь цябе бывало шчасце, у той блакітненькай сукенцы кахаў, не ведаўшы пракляцця, калісь мы пасадзілі дрэўцы. Шуміць мой в'яз, твая таполя, а я зраднюся ўжо з зямлёю. Кожная бяроза, твоя постать, каханне, что ж это такое? Ловить в очей таемну просень, ти цветом осыпаться к долу и золотиться в шару в осень и воскресать белой зимою. Лягли морщины уже на твары. Моя ты, милая ганулька, не соловей на свете царыть и не покутлива зязюлька. Людьми, яким здавалася, што яны, пакончыўшы школы ці вышэйшыя там установы, то становяцца вельмі разумныя. Колькі мы маем на свеце цяпер розных магістраў, нават прафесараў. Але ж гэтыя магістры і прафесары часта не патрапяць нават склеціць ці выявіць ці назваць нейкай з'явы. І калі ідзе пра прафесар, я не гавару тут в адмоўным сэнсе, што яны як бы дрэнна, што яны прафесары. Але справа ў тым, што кожны прафесар, ён мастак у адной нейкай галіне. Ён займаецца, для прыкладу, ў прыродзе толькі раслінамі ці толькі там нейкай жабай і так далей. У Валодзі кругазор, светабачанне было вельмі шырокае. Адначасова ён заўважаў, прыкмячаў невялікія там жоўтыя касачы, ці нейкі там пах адуванчыка, ці як вецер раздувае адуванчык. Гэта проста быў такім чалавек рэнесансу, я б назваў бы. І чаму яго не прыкмячалі? Мне здаецца, што вучоныя, некаторыя людзі, яны ўсведамлялі, што Валодзя, не гледзячы на тое, што не вучыўся ў школах, ён іх перавышае светабачаннем. І таму не так недацэнялі, як не хацелі заўважыць гэта, або ніяк няёмка так убачыць чалавека багацейшае духова за сябе. Счастливым буду, коли натруджаный в знямозе променьчиком души Волошку поцелую. Запалить свечку мати Беларусь, что дён наш треба крыш свой тяжкий сдужать у имя Отца и Сына Неба и Святого Духа. На инквизитора у костры лиричных вершов строфы.

Зусім магчымае сёмае неба паэтаў. Зусім магчыма, што птушкі вістунамі іх песен. Зусім магчыма, што ў іншым свеце душы мужчын і жанчын яднаюцца ў адно, у анёлу дабрыні. А цяпер гэта толькі так здаецца, бо лічыць час гадзіннікі, бо ляцяць самалёты, бо рухаюцца вобразы, бо часта сняцца нежаданыя сны. Яшчэ недаверліва адносімся да сваіх карэнняў, адчайна змагаемся за сваё існаванне, сварышыся паміж сабой, знішчаем сваю тоеснасць. Бо так на працягу доўгіх вякоў няволі навучылі нас іншамоўныя беспардонныя суседзі, са смехам пагардлівай ласкі кідаючы косткі нязгоды з велікапанскіх сталоў. Вядома, адны атрымалі болей, другія атрымалі зусім мала, іншыя не атрымалі нічога. Разумныя людзі істоты мяняюцца ў звяроў, а хапіла б усім разам сказаць «Годзе».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я у Беларуси, 19-я у Польши. У Польши вучится амаль 11 тысяч белорусских студентов. У Беластоку прошла встреча делегации ПАРЕ с представниками белорусских организаций. У Варшавском аэропорте затримали белоруса за контрабанду цигаретов и допомогу у обыходе санкций. З навінамі Валя Лаеўская. 10710 беларускіх студэнтаў праходзілі навучанне ў польскіх універсітэтах у зімовым семестры навучальнага года 2025-26. Пра гэта чытаем у афіцыйным адказе намесніка міністра навукі і вышэйшай адукацыі Польшчы Анджэя Шэптыцкага на адпаведны запыт намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўправлення Павла Латушкі. Згодна з прадстаўленай інфармацыяй, найбольш беларусаў вучылася ў Варшаўскім універсітэце – 490 чалавек. У лідарах таксама універсітэт Марыі Кюры-Складоўскай у Любліне – 486 чалавек. Універсітэт імя Адама Міцкевіча у Познані – 453 студентов. Польско-японская академия компьютерных технологий 405 и Ягеллонский университет у Кракове 391. Акрамя таго, прынамсі 566 беларускіх студэнтаў здабываюць адукацыю ў медыцынскіх універсітэтах Польшчы, а 54 беларускія навукоўцы і даследчыкі працуюць у польскіх акадэмічных установах. 11 верасня ў Цэнтры беларускай культуры ў Беластоку адбылася сустрэча з прадстаўнікамі Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Важнасць гэтай падзеі падкрэсліў старшыня камісіі па нацыянальных і этнічных меншасцях сэйміка падляшскага ваяводства Ігар Лукашук.
3: Сустрэча адбылася, гэта была першая прэзентацыя гэтай установы, як яна працуе. Гэта новая установа, унікальная таксама з'ява ў маштабах усёй краіны, таму што іншых такіх цэнтраў, якія вядуцца самаўрадамі ваяводскімі, у Польшчы няма. Гэта вельмі пазітыўная з'ява. Ну і важнае таксама, што цэнтр беларускай культуры працуе ў карысць меншасці беларускай, але ж таксама і ў карысць дыяспары, якая пражывае тут у нас на Беластоку, асабліва ў Беластоку.
2: У сваю чаргу віцэ-старшыня камісіі ПАРЕ па культуры Агнешка Помаска падкрэсіла, што для еўрапейскай дэлегацыі прынцыпова важна сустрэцца з як мага большай колькасцю беларускіх арганізацый.
4: Так, і очевидно, тут з рознымі środowiskami się spotykamy, rozmawiamy, nie tyle o różnicach, co o tym, jak sprawić, żeby te wszystkie potrzeby były zapewnione. Dla mnie to jest też osobiście bardzo ciekawe doświadczenie być tutaj, rozmawiać z tymi ludźmi. No, mam nadzieję, że też ten raport zostanie tutaj w Białymstoku doceniony.
2: U sustreczy tak samo wzięli udział starszynia Białoruskiego Gromadzko-Kulturnego Towarzystwa Василь Сігін, дарадца маршалка Падляшскага ваяводства па пытаннях нацыянальных меншасцяў Александр Васілюк і віцэ-маршалак Падляшскага ваяводства Яцык Пёрунак. Вынікі сустрэчы ў Беластоку стануць асновай для спецыяльнага дакумента Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, прысвечанага ролі беларускай культуры і меншасці. Падляшскае аддзяленне памежнай аховы і паліцыі ў Беластоку затрымалі 4 мужчынаў, якім ставіцца ў віну ўдзел у арганізаванай злачыннай групоўцы, што займалася перапраўкаю з Беларусі ў Польшчу кантрабандных цыгарэт на метэазондах, а таксама дапамогай беларускім вытворцам тытунёвых вырабаў у абыходзе еўрапейскіх санкцыяў. Сярод затрыманых грамадзянін Беларусі, якога затрымалі ў міжнародным аэрапорце, імя Францішка Шапена ў Варшаве. Грамадзяніна Польшчы, які імаверна кіраваў злачыннай групоўкай, затрымалі на прапускным памежным пункце Кузніца. Яшчэ 2 грамадзянаў Польшчы затрымалі ў Беластоку. Мужчыны праходзяць таксама як падазраваныя паводле польскага закону аб спецыяльных пастановах у сферы супрацьдзеяння падтрыманню агресії супраць України і оборони національної безпеки, які регулює виконання санкцій Євросоюзу супраць Білорусі і Росії. Кожному з затриманих погрожає не менш за 3 роки позбавлення волі. Більш новин на нашому сайті racia.com.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 8 до 6 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра пераважна хмарна з невялікімі праясненнямі. Днём максімальны ападак 20 градусаў.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданию. Концерт пожеданию.
5: Як звичайно, після короткого перепинку ми вертаємося до вас у студії по-ранейшому Юрась Дяшук
6: і Ганна Комінш. І у нас напереді ще 2 години з білоруською, подляською, українською музикою і, звісно, з пожеданнями для ваших родних, сябров і знайомих. Телефонуйте для гэтага у студію на номер 654-51-51 або досилайте смс на номер 508-667-663, який я прийме для вас Сергій Веремієнко.
5: Альбо пишите на нашу электронную почту, наш адрес концерт@rация.com, ці у наш скайп так само можна писать, а логін рація. З чого починаем? З вось таких віншаванню. Маёй дорогой мамі Зінаїді Міхальчук. Жадаю ёй моцнага здароўечка, шчастя і сонячных дзён. Так само передаю гарачае привітанні своїм сёстрам Гелі Казачук, Івонцы Міхальчук і Алінцы Варашылі, ды іх сем'ям. Абдымаю і цалую, написала сестра Ірена з усёй сваёй сям'ёй. Вельмі просіць песню «Зоркі», а мы ж помнім, што ў нас песня «Зоркі» ўжо стаіць у чарзе. Ой, бяда, спяваем і танцуем.

0: І ось навздогон гэтай цудоўнай песні зачытаю прывітанне, якое так сама прасілі паставіць гэтую песню. Сардэчнае вітанне для Леона Шведа. Дзякую яму за пажаданні і віншаванні з народзінамі. Таксама прывітанне для Ежы Алесюка. Усім добрага здароўя, перадае Надзя.
1: Ну вось, маўчыць наш тэлефон, гэта вельмі дзіўна, але можа і добра. Зараз прывітанні перададзім нашым самым малодшым, хіба што слухачам, можа і не самым малодшым, але менавіта ім ляцяць віншаванні. 16 верасня свой другі дзень нараджэння будзе адзначаць Габрыся Сакалоўская, а з гэтай нагоды сардэчныя пажаданні моцнага здароўечка, усмешак ды шчаслівага дзяцінства перадаюць ёй бабуля і дзядуля. А ў нас ёсць добрая традыцыя. Як хтосьці маленечкі у нас святкуе штосьці, яму перадаюць прывітанне, то ў нас вось яксьці традыцыйная песня, і не будзем мяняць гэтую добрую традыцыю. Мы песню ставім для Габрысі, а вы ўжо тэлефануеце нам, праўда?

0: бабуля і прабабуля, жыві нам 100 гадоў у шчасці і здароўі. І ўсе гэтыя людзі просяць для сваёй мамы якую-небудзь песеньку пра любоў.
1: Ну вось, хай сабе будзе ў нас так. А мы скончым нашу перадачу віншаваннямі. Таксама для тых, хто закаханы, кахае, я спадзяюся, яшчэ доўга будзе кахаць. 6 верасня нашай сям'і споўнілася 40 год, уяўляеш сабе?
0: Ого.
1: Такое бывае. З нагоды чарговай даты нашага шлюбу перадаю сардэчныя віншаванні і найлепшыя пажаданні свайму мужу Мірку Самоціку. Добрага здароўя, шчасця і ўдачы на многія леты, напісала жонка Зіна. Ну і вось яшчэ ляціць у чаромху віншавання, як жа? Чарымшына ж будзе спяваць каханай маме Ганне Самосюк. З чаромхі найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, спакою, усмешак на твары ды штодзённай Божай апекі. Дасылаюць дзеці, якія заўсёды пра цябе памятаюць, унукі і праўнукі. Моцна-моцна кахаем, абдымаем і цалуем цябе. Вось жа як зробім. Паслухаем песню «Ты і я навекі» Прымакоў для ўсіх закаханых і абавязкова таксама песню ў выкананні гурта «Чарымшына». А мы з вамі ненадоўга развітаемся, праўда?
0: Так, хвілінак на 10.
1: І адразу вернемся да вас пасля выпуску навін.

бачыў слёзку. Яна была ў тваіх очах. Я хацеў узяць яе, глыбока ў сэрце затрымаць. Прашу цябе,

0: А мы працягваем. А вось жа, мы дачакаліся, аж хтосьці нам датэлефанаваўся, ўжо хацелі папрасіць. Калі ласка, калі ласка, добры вечар.
1: Добры вечар.
0: А хто датэлефанаваўся?
1: Вася з таго з Бельска Падласкаго. Я другі раз уже дзвоню, хоча зложыць жычання для моєї знайомай, варто добрый Халінкі Дудіч. Стала з Гайнуки. Вона є дуже добра господині і дуже мила, і дуже файна. Дуже жучую здоров'я, почехи з мужика, з сина, з синової, з внучки, щоб жила 100 лет. Życzyć Basia з Бєльська. Дякую.
0: Дякуємо вам. Ну що ж, ми читаємо віншування. Сердечне привітання ведучим програми. З вашої допомоги хочу щиро повітати моїх родних, а так само повіншувати мою маму Валентину Лашакевич з днем народження. До речі, яна вельми любить ваше радіо. Жадаю моей маме наймацнейшего здоровья, счастья и радостных сонечных дзён, написала нам Ганна Калейда.
2: Шырыя пажаданні сябрам з вуліцы Міхалоўскай з гарадка і ўсім жыхаром цудоўнай гміны гарадок. Поздравляю ведучых і слухачоў радыё Рацыя. Мы заўсёды слухаем вашага радыё і гуляем. Дзякуем, што вы ёсць. І подпіс Радак Кулеша.
0: А нам заўсёды так весела весці, Юрась, таму што мы чуем проста вось скурай сваёй, што хтосьці дзесьці гуляе пад нашае радыё, не іначай. І такі адразу зарад энергіі, з якім вяртаеся потым дадому, праўда? І яшчэ таксама можна да Белаграна гуляць.
2: Яшчэ.
0: Ну, вось так. Здаралася такое табе?
2: Канешне.
0: Ну, кожны раз пасля перадачы. Угу. Добра. Значыць, яшчэ адно віншаванне і ляцім далей. Добры вечар. Сардэчныя прывітанні усім вядучым, майму мужу Андрэю, сёстрам з сем'ямі, маёй маме, маёй дачцы, зяцям і унукам, усім маім блізкім і далёкім знаёмым, а пажаданні добрага здароўя і усялякай удачы дасылае Анна Калейда. А мы слухаем песню «Ціхі вечар», якая чакала і дачакалася ў чарзе. Спявае Сабіна Малеса.

0: Ну што ж, сёння цэлую перадачу нашы слухачы віншуюць з імянінамі Александраў. А вось да нас датэлефанаваўся і сам імяніннік, спадар Александр з Гайнаўкі. Добрый вечер, спадар Александр, з імянінамі вас.
1: Добрый вечер.
0: Слухаем, што вы хацелі сказаць.
1: Хачу пераказаць па жаданні з нагоды 50-й гадавіны шлюбу Галіне і Евгенію Смоктуновічам з Гайнаўкі. Многа здароўя, многа яшчэ лёт жыцця разам і многа радасці ў жыцці. Жадают Доминика и Александр. А просим песню «Галина».
2: Обовязково гэтая песня прогучить, но только мы еще трошечку почитаем. А вам дякуем и заставайтесь с нами, вядома.
0: З нагоды 50-й гадавіны шлюбу Галіны і Яўгенія Смоктуновічаў з Гайнаўкі, а вось, дарэчы, многа здароўя і многа супольных дней жыцця і многа радасці ў жыцці жадаюць Даменіка і Александр. Ну, напэўна, той сам Александр, што толькі што тэлефанаваў.
2: Сардэчнае пажаданне добрага здароўечка, кахання, радасці, сардэчнасці, здзяйснення ўсіх мараў Андрэю Чыквіну і яго родным. Вітаю дарагога тату Сергея, самага дарагога сыночка Рафала, мужа Мірослава, Улюсі сям'ёй, швагерку Люцынку з Бельска-Падляскага з сям'ёй, усіх маіх знаёмых ды вядучых Радыё Рацыя, напісала нам Галіна з Беластока і просіць песню «Насягаля воду». Я спадзяюся, на яшчэ змесціцца ў нашай перадачы.
0: Ну, я думаю, так. 15 верасня 7-е угодкі свайго шлюбу будуць святкаваць Гося і Томек Томчукі. Жадаем вам вечнага кахання, спаўнення ўсіх мараў, згоды, узаемапаразумення і радасці ад дачушак на многія леты. Крыстіна і Крыштаф Кабешкі.
2: Перадаю прывітанні рэдакцыі Радыё Рацыя таксама сыну Давіду, жонцы Віёле, маме Ані ды сабачку Люцку і прашу ўключыць песню «Белая акацыя». Ну што ж, будзем старацца.
0: Перадаю гарачае вітанне для сына Конрада, нявесткі Наталкі, унучкі Люцыі, маленькага Нікадзіма, Госі і Томка Тамчукоў з дачушкамі, Патрыцыі і Вікторыі, дачкі Асі, унукаў Матэуша і Бартка, сястры Гражыны, Галіны, Валі з сем'ямі, брата Толіка Кішкеля і братоў Зосі, і братовую Зосі, Юрку і Эстэры Гібаў. Усю горку з Верхлесся, спадарыню Гэлі і спадара Толіка Анхімюкоў з Верхлесся, Літку і Вітка Зарэцкіх з Гайнаўкі, а таксама вядучых канцэрту і, ў прыватнасці, спадарыня Галіне. Спадарыня Ганне, табе.
2: Шчыра дзякуем і слухаем песню «Галіна» ў выкананні гурта «Сказка».

0: А мы працягваем чытаць смэскі, якіх вы нам багата сёння насыпалі, і гэта вельмі добра. З нагоды дня нараджэння Янку Кучко пажаданні добрага здароўя і ўдачы перадае яму сяброўка Яна з мамай, пэўна, з Засцянак.
1: З нагоды набліжаючыхся 30-х угодкаў шлюбу для Ярослава Ігнацюка з Дубін найсардэчнейшыя пажаданні радасных хвілінаў жыцця перадае яго сяброўка Івона.
0: Самыя шчырыя пажаданні моцнага здароўя, кахання, усмешкі на твары і кожны дзень, каб гэтая усмешка была. З нагоды вянчання дарагой каханай дачушцы Патрыцыі і зяцю Міхалу, зычыць мама Дануся і тата Юрак.
1: Сардэчныя пажаданні ляцяць з Кулюковіч у чаромху да Марысі і Вітка.
0: 15 верасня сваё пярлінавае вяселле святкавалі Ганна і Міраслаў Марчукі. З нагоды 30-х угодкаў шлюбу жадаем ім, каб кожны наступны дзень быў поўным сонца, усмешак і ўзаемапаразумення. Будьце здаровыя і хай шчасце ніколі не пакідае вас, нават на хвіліну. Разам з букетам чырвоных ружаў многае-многае-многае лета спяваюць дзеці Лукаш і Уля.
1: Найлепшыя пажаданні для Пауліны і Крыстіяна з Агараднічак.
0: Цёці Яўгеніі з калоніі Лубнікі найлепшыя пажаданні моцнага здароўечка і спакою перадае Аня з сям'ёй.
1: 9 верасня 10 угодкі шлюбу адзначалі Наталля і Каміль Вінскія з Кур'ян. Жадаем ім добрага здароўя, шчасця, удачы, спаўнення мараў на многія леты. Бацькі Валя і Мірак, а таксама Юстына і Пётрык з дзяцьмі.
0: Найсардэчнейшыя пажаданні дасылаем у Бельск Падляскі Юліі Федарук, якая 8 верасня адзначала свае 18-е народзіны. Многа шчасця, удачы і здзяйснення мараў, усмешак на твары, цудоўных падарожжаў і добрых планаў у дарослым жыцці жадаюць усе, хто ўчора разам з табою святкаваў. Многае-многае-многае лета. Ну вось і... Хіба што ўсё мы прачыталі, ўсё, што вы нам даслалі. А гэта значыць, што пара развітвацца, але Юрась, мы ж развітваемся ненадоўга.
1: Ну так.
0: Мы ж не можам без гэтых эндарфінаў, праўда? Якія проста вось мы

0: потым прыносім дадому адсюль, з гэтай студыі. У наступную суботу хтосьці з нас прывітае нашых слухачоў эфіры. Мы ўжо заблыталіся, ці гэта будзе восень, ці гэта будзе лета, няважна. Галоўнае, ведайце, кожную суботу а 18-й гадзіне уключайце вашыя прымачы і будзе чарговы
1: Лярскі канцэрт пажаданняў.
0: А з вамі сёння былі Юра Здзяшук
1: і Ганна Коменч.
0: Яшчэ Сергей Верамеенко. Так. І наша дружная каманда развітваецца з вамі да новых сустрэч. Юрась, што яшчэ пажадаеш?
1: Добрай пагоды, каб была, бо хочацца, каб гэта лета працягвалася як мага даўжэй.
0: І здароўя, пэўна, так? І каб кожнаму не мыліліся лічбачкі на тэлефоне, і каб вы нам часцей тэлефанавалі, ды ўсё, і каб лінія заўсёды вольная была ў расцірэшт, каб кожнаму пашанцавала. Ўсё, да новых сустрэч у эфіры.

0: Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа рушым у змрок.
1: Kemanapun kau pergi, wajahmu selalu terbayang. Senyumanmu begitu hangat membelai di kalbu. Suaramu sejuk menyirami jiwaku. Tak kusangka, tak pernah kuduga kita akan berjumpa di saat seperti ini. Dan kusadari kini aku harus pergi melepasmu. Sayangku, duniamu bukanlah milikku.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У 25-ю годовину терактів у США у Римі пройде молитва за ахвяр тероризму і війну. Англійські біскупи виступають супроть законопроекта об евтаназії. У другій частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 11 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні Святий Отець накерував віншавальну телеграму головному рабіну Рима Рікардо ді Сенні з нагоди єврейських святів. Жадаю звернутися до вас і до усьої дорогої римської єврейської супольності з моїми самими щирими пожаданнями з нагоди урочистих святів, які ви рихтуєтеся відзначить, говориться у посланні Папи. Жадаю, каб гэтыя святы сталі часам щодрых благословленняў ад Усявышняга і нагодай для радасці, каб надыход Рош Хашана прынёс з сабой абяцанне спакойнага абнаўлення і радасць спрыяльнага пачатку, каб святая цішыня Ём-Кіпур стала нагодай для міру і ўнутранага святла, каб свята Сукот было напоўнена радасцю, удячностью и супольным святкованием, написал пантифик. Подтверджаючи свою повагу и повагу усяго костела, прошу вечного, каб ён дозволил нам узрастать во взаемном сябровстве у нашем городе Риме и во всем свете, завершил свое послание Лео XIV. У 25-ю годовину терактов 11 вересня у Риме пройде молитовное чуванне у інтенції ахвяр тероризму і усіх войнов. У ім примуть удел представники святого посада і дипломатичного корпуса. Молитовная зустріча відбудеться сьогодні увечері у римській базиліці Маті Божої у Трастевері. Її означалить мансіньор Міхейца Блаж, намісник сакратара по відносинах святого посада з державами і міжнародними організаціями. У молитві прийме удел посол США при апостольській столиці Брайан Барч, а так само дипломати інших країн. Подія організована супольністю святого Егідія, міжнародної католицької організації, у центрі діяльності якої знаходиться молитва, допомога бідним і сприяння миру. Пам'ять про трагедію, яка відбулася 25 років тому, повинна вести до більших намаганнів на користь зустрічі і діалогу, особливо сьогодні, коли світ так моцно пакутує від шматліких конфліктів і гвалту, заявили організатори молитовного чування.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У аргентинському Буенос-Айресі розпочався міжрелігійний форум «Діалог у разностайності. Супольний шлях добротерства». З промовою до удільників зустрічі звернувся кардинал Джордж Джейкоб Ковакат, префект дикастерії по міжрелігійним діалогу. І він підкреслив, що братерство і діалог можуть стати основою для умацування взаємної поваги і створення умов для миру. Стабільності мир немагчимо побудувати з допомогою взаємних погроз і зброї, яка несе розбурення і смерть, нагадав він слови папи Льва 14-го. Сёння ў Палаце абшчын брытанскага парламента аднаўляецца разгляд у другім чытанні законапраекта аб дапамозе ў самагубстве. Законапраект быў унесены 17 чэрвеня дэпутатам ад лейбарыскай партыі Лорен Эдвардс. Каталіцкія біскупы Англіі і Уэльса у апошнія дні неаднаразова выказваліся супраць законапраекта. На сайце мясцовага касцёла створана спецыяльная анлайн-анкета, якая дазваляе жадаючым звязацца са сваім дэпутатам і заклікаць яго прагаласаваць супраць законапраекта. Арцыбіскуп Ліверпуля Джон Шэрынгтан, які ў брытанскім епіскапаце адказвае за пытанні абароны жыцця, пацвердзіў сваё непрыняцце законапраекта як у прынцыпе, так і на практыцы. Ён назваў яго недасканалым і небяспечным і заклікаў усіх людзей добрай волі выступіць супраць. Іерарх падкрэсліў, што ўцягванне медыцынскіх работнікаў у пазбаўленне жыцця іх пацыентаў з'яўляецца памылковым у прынцыпе. Ён таксама выказаў занепакоенасць наступствамі для найбольш уразлівых груп насельніцтва, паколькі законапраект не прадугледжвае дадатковых гарантый ад прымусу і не забяспечвае належнай абароны людзей з інваліднасцю, расстройствамі харчовых паводзінаў і ахвяр хатняга гвалту. Арцыбіскуп Ліверпуля таксама звярнуў увагу на тое, што законапраект не зможа належным чынам гарантаваць права на свабоду сумлення медыцынскіх работнікаў і не прадугледжвае механізму адмовы ад удзелу для хоспісаў і пансіянатаў, якія не жадаюць удзельнічаць у эўтаназіі. Акрамя таго, вопыт іншых краін сведчыць, што легалізацыя асіставанага самагубства негатыўна уплывае на якасць і развіццё паліятыўнай дапамогі, адзначыў іерарх. У рымскім пантэоне распачынаецца 6-ты міжнародны арганны фестываль. Сёлета музычная падзея прысвечана юбілею аргана Джаванні Тамбурыні, які гучыць у храме ўжо на працягу стагоддзя. Фестываль арганізаваны капітулам канонікаў базілікі Маці Божай Адмучанікаў, вядомай як Пантэон. У яго рамках выступяць арганісты з США, Іспаніі, Харватыі, Польшчы, Швейцарыі, Славакіі і Італіі. Музычная ініцыятыва з'яўляецца часткай душпастырскай дзейнасці базілікі і праводзіцца ўжо ў 6-ты раз. Ад самага пачатку праект задумваўся не толькі як мастацкая падзея высокага ўзроўню, але і як нагода для духоўнай рэфлексіі і паглыблення веры. Натхненнем для фестывалю паслужыла апостальская адгартацыя Францішка Евангеліі Гаўдзіум. Яго мэта – стварыць мастацкі шлях, які адначасова з'яўляецца катэхезай і хрысціянскай містагогіяй, заявілі арганізатары падзеі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачи! У ефіры Ватиканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я, яе вядучы, айцец Андрэй Крот. У мінулай перадачы мы пачалі гаворку пра апавяданне Міхася Лынькова «Падарунак маці», што ўваходзіць у цыкл з амерыканскага жыцця. Яго галоўны герой, які чамусьці мае жаночае імя Сузан, выпівоха і абібок, любіць гуляць у карты і не затрымліваецца доўга ні на адным месцы працы. Сузан з жонкай і дзецьмі жывуць у кватэры яго маці Элаізы. Жанчына адносна заможная, яна працуе ў вялікай краме, мае неблагі заробак і пэўныя ашчаджэнні, якія здаюцца сыну вялікім капіталам. Сузан лічыць, што гэтымі грашыма павінен распараджацца ён, бо маці не мае вялікіх патрэбаў, а са свайго капіталу хіба што складае сціплыя ахвяраванні на царкву. Такія эмоцыі перажывае герой апавядання, убачыўшы, якая сума назбіралася на рахунку Элаізы. Неяк собіла яму паглядзець у яе ашчадную кніжку. Аж галава закружылася. Яму б тыя грошы, і ён бы даў ім рады. Віскі ёй не трэба, цыгарэты не трэба, а адно, што на царкву сваю часам патраціцца, дык невялікія то патраты. Сузана злуе, што ён павінен выпрошваць у маці грошы на такія важныя, паводле яго патрэбы, як картачны доўг. У апісанні Лыньковым адной з такіх сітуацый герой твора выкарыстоўвае фразу «на прамілы Бог». Паслухаем фрагмент апавядання, у якім савецкі пісьменнік ужывае гэты выраз. «І калі ён на прамілы Бог прасіў яе аднойчы даць яму 30 даляраў, каб аддаць картачны доўг прыяцелям, яна проста паслала падалей і яго, і прыяцеляў. Ёй гэта лёгка сказаць, а яму трэба запазычваць вочы ў сабакі, каб сустракацца потым з таварышамі». Каб завалодаць грашыма маці, у Сузана ўзнікае жахлівы план. На свята Раства ён арганізоўвае падарожжа Элаізы да дачкі, што жыве ў Канадзе. У багаж жанчыны ён хавае бомбу з гадзіннікавым механізмам. Яна павінна выбухнуць у час знаходжання самалёта маці ў паветры. Калі ж у рэстаране аэрапорта, куды Сузан з жонкай заходзяць, пасадзіўшы Элаізу ў самалёт, ён даведваецца пра затрымку вылету, злачынца палохаецца, што яго план сарвецца, згадвае ў думках Бога і так рэагуе на гэтую вестку. А Сузан чамусьці сядзеў нібы прыбіты да крэсла. Ён многа выпіў, але ап'яненне адразу прайшло, і ён тупа глядзеў у акно рэстарана, але нічога не бачыў. Перашкаджалі назойлівыя думкі. І ён толькі сказаў амаль што шэптам: «Божа мой, Божа, гэта ж 2 гадзіны!» Аднак планы злачынцы спраўдзіліся. Самалёт выляцеў, бомба выбухнула, пасажыры, у тым ліку і Элаіза, загінулі. Пра тое, што адбылася катастрофа, Сузан даведаўся, выйшаўшы купіць газету. Прадавец у кіёску ведае пра падарожжа маці героя і спачувае яму. У гандляра з вуснаў вырываецца вокліч «Божа мой». Такі дыялог адбываецца паміж героямі апавядання. «Мы так спачуваем, так спачуваем вам у горы. Хто б мог ведаць, што такое можа здарыцца? Гэта ж так жахліва!» «Што здарылася?» – перапытаў Сузан, адчуваючы, як перасыхае ў яго ў горле. «Божа мой, няўжо вы яшчэ не ведаеце? Калі ласка, вось газета!» Сузан паводзіць сябе як чалавек, што раптам страціў маці. Таму людзі, якія сабраліся каля кіёска з газетамі, імкнуцца падтрымаць яго. Адзін з суразмоўцаў таксама ўжывае выраз «Божа мой». Вось як унутраныя перажыванні свайго героя і яго размовы з мінакамі апісвае Міхась Лынькоў. «Думкі нібы білі важкім молатам па мозгу. Цяжка было спыніцца на чым-небудзь. Сэрца білася часта, ніяк не магло супакоіцца. І не разабраць, ці то ад радасці яно, ці ад гора не можа супакоіцца». І ён яшчэ глуха перапытаў, не зварочваючыся ні да каго. «Хто гэта сказаў, што самалёт загінуў?» «Божа мой, гэта надрукавана ў газеце, хіба вы не бачыце?» – адказаў адзін голас. Злачынца, у рукі якога пасля смерці маці павінна была трапіць палова яе капіталу, перажывае, што і гэтых грошай будзе яму мала. Разважаючы пра тое, на што патраціць спадчыну, Сузан зноў у думках усклікае «Божа мой!» «Божа мой, колькі б іх ні было, а ўсё мала, мала!» Некалі ён лічыў бы сябе шчаслівым, каб у яго рукі трапіла хаця б чацвёртая частка матчыных грошай, а цяпер мала і палавіны. І зноў мужчына звяртаецца да Бога, калі па яго прыходзіць паліцыя. Так Міхась Лынькоў апісвае гэтую сцэну. А праз некалькі дзён Сузана арыштавалі на працы. І калі прывялі яго ў паліцэйскі ўчастак, ён так разгубіўся, што спачатку расплакаўся, потым стаў жаласна выкрыкваць. «Божа мой, што вы хочаце ад мяне? Я ж ні ў чым не вінаваты!» Праз хвіліну, даведаўшыся, што яго абвінавачваюць не ў забойстве, а толькі ў падробцы страхавых полісаў, Сузан у думках чарговы раз згадвае Господа. «Ах, Божа мой, гэта толькі полісы, толькі полісы! А я думаў», – мільганула думка, і за яе ухапіўся Сузан. Пра тое, ці атрымаў злачынца належнае пакаранне, чаму амерыканскія гісторыі Міхася Лынькова – гэта ў асноўным крымінальныя сюжэты з жахлівым канцом, ды якім чынам намер аўтара суадносіцца з хрысціянствам, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

Спачатку цяжка уявіць суцэльную карціну, але затое без натугі і пакут мы можам сплесці звукаў.

Клічуць мяне, я не буду гуляць на гэтай вайне, не хачу забіваць у гэтай гульні. Маці, куды яны клічуць мяне, маці, навошта ім я? Навошта ім я? Я бачу, як тата сядаў на каня, а зараз на камні.